0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro.
1: Informativni portal.
0: Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: 6 je sati, dobro jutro i dobrodošli u informativni portal, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Nova nastavna godina u koprivničkim osnovnim školama počinje u ponedjeljak 7. rujna, a zbog velikih ulaganja u školsku infrastrukturu, dio učenika nastavu će u prvom polugodištu pohađati na privremenim lokacijama i u dvije smjene. Učenici osnovne škole Braća Radić nastavu će imati u dvije smjene, dok se učenici područnih škola Starigrad i Reka privremeno sele u druge škole. Učenici područne škole Starigrad bit će u osnovnoj školi Braća Radić, a učenici od 1. do 4. razreda iz Reke u osnovnoj školi Antun Nemčić-Gostovinski. Učenici područne škole Jagnjedovec također će nastavu pohađati u osnovnoj školi Antun Nemčić-Gostovinski i to u jutarnjoj smjeni. Za sve učenike osigurani su topli obroci i organiziran prijevoz. Razlog su veliki građevinski radovi na dvije osnovne i tri područne škole, čiji je cilj osigurati suvremene uvjete i jednosmjensku nastavu za sve koprivničke osnovnoškolce. Na Koprivničkom glavnom trgu postavljena je izložba naziva Prava cijena megafarmi, koju možete pogledati do 1. rujna. Izložba kroz primjere iz Hrvatske i Europe govori o pitanjima koja prate širenja velikih industrijskih farmi peradi, utjecaju na tlo, vode, zrak i bioraznolikost, javno zdravlje, lokalne zajednice, radnike i same životinje. Ljubitelji Harrya Pottera ponovno će moći pogledati početak čarobnjačke priče na velikom platnu. Povodom 25. godišnjice filma Harry Potter i kamen mudraca, u kinima će se tijekom jednog tjedna prikazivati posebne re-release projekcije. Riječ je o prvom filmu iz kutne filmske franšize o mladom čarobnjaku, koji je obilježio cijelu jednu generaciju. Publika će tako ponovno moći doživjeti Harryjev dolazak u Hogwarts, upoznavanje svijeta magije te njegovo prijateljstvo s Ronom Weasleyem i Hermionom Granger. Njih troje zajedno otkrivaju tajnu kamena mudraca i ulaze u svoju prvu veliku čarobnjačku avanturu. Harry Potter se nakon 25 godina vraća tamo gdje je sve počelo, u kino, a u kinu Velebit film će se prikazivati od 31. kolovoza do 2. rujna s početkom u 18 sati. Toliko u infoportalu.
1: Informativni portal.
0: Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Ovo je
0: Jutro na Dravi.

Power u 6 sati i 13 minuta. Dobro jutro, Silva je s vama. Nebo nam je jutros pripremilo poseban događaj, upravo nam naime traje pomrčina mjeseca i to poprilično ozbiljna, čak je 93% mjesečeva promjera zaronilo u zemljenu sjenu, nudeći dramatičan pogled na takozvani krvavi mjesec. A vrhunac ili maksimum pomrčine događa se upravo u ovim trenucima, pa ako ste negdje na povišenom i ništa vam ne zaklanja pogled, možda još uspijete uhvatiti ovaj spektakl. Inače, sljedeća pomrčina mjeseca koju ćemo iza Hrvatske moći pratiti bit će 20. veljače iduće godine. Djelomično nas očekuje 12. siječnja 2028. a za onu pravu potpunu čekamo 31.

0: dizajnerske stole i stolice i zmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima kruška mlada kilogram 1,39 € i sočna lubenica samo 45 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
1: Dankichen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankichen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.
2: Robin daje više.
3: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samaržija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dan nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira, u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkaši se će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
4: Ovo je Jutro na Dravi

Ako ste odrastali uz 90-te, nema šanse da vam ovaj refren nije ostao u glavi. Love Fool švedskog benda The Cardigans objavljen je 1996. godine, a danas evo slavi velikih 30 godina. Pjesma je postala njihov najveći međunarodni hit, dodatno je eksplodirala nakon što se pojavila u filmu Romeo i Juliet, a 1997. stigla je čak do drugog mjesta britanske ljestvice. Tri desetljeća kasnije, ista melodija, isti zarazni refren i ista poruka. A kad si zaljubljen, ponekad jednostavno želiš da ti netko kaže da te voli, čak iako možda to nije baš tak. 6 sati 49 je minuta, dobro jutro još jednom svima, ovo je Jutro na Dravi, ja sam Silva i s vama sam do desetke.

0: ovo je Boogies in my soul. U 6:59. Što se tiče vremena danas, sunce će biti u izobilju, bit će vruće diljem zemlje, a raste i opasnost od toplinskog vala. S druge strane vrijeme za vikend nestabilno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a lokalnih nestabilnosti će biti i tijekom nedjelje. Trenutno smo u Koprivnici na 20 stupnjeva, a maksimalac danas oko 35. Toliko o vremenu, vrijeme nam je iza vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalist s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Sedam je sati. Umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbi najavili da će biti pokopan uz najviše državne počasti.
7: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio. Njega ostaština je krvava.
6: Raste broj mrtvih u Nepalu. Hajduk izborio konferencijsku ligu, Rijeka ispala iz Europe, hrvatski košarkaši na korak do svjetskog prvenstva.
8: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila. Dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
7: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
6: Njegovu smrt za Media Servis komentirali su majka iz Srebrenice Fazila Efendić i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić.
9: On je odradio svoje, kako je zaradio, tako mu i jeste, odležu zatvor. Zaočekivati je bilo da umri, a šta će nego umrijeti? Niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
10: Povijest je o Ratku Mladiću sve rekla, kao i Haški tribunal. Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena, i ovo zato je moj stav o njemu tako jasan.
6: Iz Haga su priopćili da je predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana naredila istragu o okolnostima Mladićeve smrti. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za banjalučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni. Njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada, poručio je.
8: Media servis. Vijesti.
6: Rast hrvatskog gospodarstva je usporio. Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2025. Prva je procjena Državnog zavoda za statistiku. Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prvo tromjesečje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 0,4%. Premijer Andrej Plenković i ministar Tomislav Ćorić.
11: Ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije.
12: Osobna potrošnja rasla 0,5% bodova. Koliko se uđe malo više u strukturu brojki, ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani, količinski.
6: Hrvatska udruga poslodavaca upozorila je da je rast potrošnje kućanstava najmanji od 2015. godine, ako se izuzme pandemijsko razdoblje. Investicije se sve više oslanjaju na građevinsku aktivnost, dok ostali oblici ulaganja gube za. Bez građevinarstva ukupna investicijska aktivnost bila bi najvjerojatnije u minusu, poručili su.
8: Media servis. Vijesti.
6: Broj mrtvih u Nepalu porastao je na 469 nakon što su bujice pogodile pogranično područje Himalaja. Spasilačke ekipe i dalje traže stotine nestalih osoba. Prema izvješćima s terena razorenom području prijeti nova poplava jer se formiralo jezero koje bi se moglo izliti iz korita. Poplavni val je, podsjetimo, izazvalo urušavanje ledenjaka.
8: Media servis. Vijesti.
6: Manifestacija 100% Zagorsko danas i sutra na Trgu Riječke rezolucije donosi okuse i tradiciju Zagorja.
13: Sutra na Trgu Riječke rezolucije donosi okuse i tradiciju Zagorja. Rijeka će danas i sutra ponovno biti domaćin 30. izdanja manifestacije 100% Zagorsko, na kojoj će se predstaviti proizvođači, obrtnici i turistički djelatnici iz Krapinsko-Zagorske županije. Ovogodišnja manifestacija održat će se na novoj lokaciji Trgu Riječke rezolucije u neposrednoj blizini Korza. Riječane očekuje raznolika ponuda autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje će predstaviti 38 izlagača. Župan Krapinsko-Zagorske županije Željko Kolar.
14: Da, eto nas 13. puta u Rijeci, ali po prvi puta na drugoj lokaciji. Međutim, cilj manifestacije je isti, promocija Zagorja kao poželjne turističke destinacije, predstavljanje naše bogate kulturne baštine i gastro-eno ponude.
13: U središtu ponude bit će i proizvodi sa zaštićenom oznakom poput zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli koji će se pripremati i peći na samom Trgu Riječke rezolucije. Nastavlja župan Kolar.
14: Tu će biti od bučinog ulja, meda, medenjaka, zagorskih mlinci, pa do tradicijskih igračaka koje se nalaze pod zaštitom UNESCO-a. To je ono što mi svake godine prezentiramo Riječankama i Riječanima.
13: Manifestacija 100% Zagorsko u Rijeci tijekom prethodnih izdanja proizvođačima donosila i konkretne poslovne prilike. Kontakt s riječkim kupcima i poslovnim partnerima nekima je otvorio put prema novim tržištima, dok su pojedini proizvođači svoju ponudu u Rijeci odlučili zadržati tijekom cijele godine, među ostalim otvorenjem trgovina i predstavništva. Za Media servis, Arijana Tojagić, Radio Kaj.
8: Sport.
15: Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Iznenadili su bijeli već u prvoj minuti kada su poveli pogotkom Račija. Izjednačenje je stiglo u drugom dijelu kada je u 60. minuti precizan s bijele točke bio Diaby Fadiga, čiji je pogodak u prvom poluvremenu poništen zbog zaleđa. Samo 6 minuta kasnije Splićani ponovno odlaze u vodstvo golom Šege, ali vraćaju se Poljaci pred sam kraj susreta pogotkom Emrelija. Susret je otišao u produžetke gdje Pukštas u 94. minuti postavlja konačan rezultat i vodi bijele u europsku jesen nakon 16 godina. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
16: We know Hajduk is a big club with a lot of...
15: Znamo da je Hajduk velik klub s velikim pritiskom. Lijepo je vidjeti kako je momčad ostalo u igri. Nikada nismo odustali, zabijeli smo golove i jako sam ponosan.
16: I'm very proud.
15: Dodajemo kako je ždrijeb konferencijske lige gdje će Hajduk saznati svoje protivnike na rasporedu u 13 sati. Rijeka je s druge strane ostala bez europske jeseni, a bolje je u uzvratnoj utakmici play-offa bio danski Midtjylland s 4-1. Jedini pogodak Riječani su postigli na početku susreta kada je precizan u četvrtoj minuti bio Adu Adeji. Strateg Rijeke Matija Škek.
17: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
15: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija slavila je protiv Latvije rezultatom 115-80 na Zadarskom Višnjiku i napravila veliki korak prema cilju, plasmanu na jedno od prva tri mjesta koja osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Svi igrači Hrvatske upisali su se u strijelce, a prednjačio je Mario Hezonja s 28 poena. Izbornik Tomislav Mijatović.
18: Iznimno važna pobjeda za nas jer je bila iduća u nizu, iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
15: Prije početka utakmice uz ovacije pune dvorane na Višnjiku i zagrljaje svih reprezentativaca upriličen je oproštaj od aktivnog igranja jednom od najvećih hrvatskih košarkaša ikada Bojanu Bogdanoviću. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
19: Privredna banka Zagreb.
20: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2x75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
21: Dubrovnik mjeri 27, Šibenik 24, Osijek 21, Gospić i Zagreb 20, Slavonski Brod 19, u Varaždinu je 18. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
8: Media Servis. Najbrža istina.
22: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika euro i 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro i 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji 2 ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim.

0: Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Runaway, Waiting for the Summer. 7:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Projekt Time Out za roditelje koji provodi Koprivnička udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice ulazi u završno tromjesečje provedbe. Iz udruge ističu kako je tijekom provedbe poseban naglasak bio na terenskom radu i individualnom pristupu članovima obitelji korisnika. Cilj je bio pomoći pripadnicima ciljane skupine u kvalitetnijem organiziranju vremena kako bi lakše uskladili svakodnevne obveze. Uz nositelja projekta, udrugu Latice, u provedbi sudjeluju i Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije te Udruga Maslačak Križevci. Projekt traje do 16. listopada ove godine, a njegova ukupna vrijednost iznosi gotovo 140 tisuća eura.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje uz Luminize i glavni lik. Nakon njih stiže nam Somber.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Miley Cyrus i End of the World u 7 sati 49 minuta. Imam jednu malu meteorološku najavu. Naime, prema prognozama danas nam nad Hrvatsku stiže saharski pijesak, odnosno sitna prašina koju vjetrovi pokupe tamo negdje u Sahari i onda je bez pitanja i putovnice dopreme sve do nas. Kod nas bi se mogao zadržati sve do ponedjeljka ili utorka, a u subotu, dakle sutra, postoji i mala šansa da nam stigne u paketu s kišom, a kad se saharska prašina i kiša udruže, dobivamo ono što meteorolozi zovu prljava kiša. Nebo može izgledati mliječno, plavo ili žučkasto, a automobili, prozori i balkoni mogu dobiti onaj lijepi, pod navodnicima, smečkasto žuti makeover. Zato ako ste ovih dana ili danas evo planirali prati auto ili možda sušiti veš, možda ipak malo pričekajte s time. A kad smo evo kod pijeska, Eni Jurišić ima pjesmu baš o tome. Slušamo pjesak.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: All We Got za kraj sata. Što se tiče vremena, i danas nas čeka prava ljetna priča. Sunce od jutra do večeri, temperature visoke, bit će vruće, a ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren, puhaće uglavnom s jugoistoka i jugozapada, maksimalac oko 35, a trenutno mjerimo 21 stupanj. Ukratko, sunčane naočale obavezne, a osvježenje itekak dobrodošlo. Vrijeme je za vijesti Medija servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Njegovu smrt za Medija servis komentirao je bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić.
3: Povijest je o Ratku Mladiću sve rekla, kao i Haški tribunal. Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena i upravo zato je moj stav o njemu tako jasan.
1: Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za banjalučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni. Njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada, poručio je. Broj mrtvih u Nepalu porastao je na 469 nakon što su bujice pogodile pogranično područje Himalaja. Spasilačke ekipe i dalje traže stotine nestalih osoba. Prema izvješćima s terena, na razorenom području prijeti nova poplava jer se formiralo jezero koje bi se moglo izliti iz korita. Poplavni val je, podsjetimo, izazvalo urušavanje ledenjaka. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija slavila je protiv Latvije rezultatom 115-80 na Zadarskom Višnjiku i napravila veliki korak prema cilju. Plasmanu na jedno od prva tri mjesta koja osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
4: Iznimno važna pobjeda za nas, jer je bila iduća u nizu. Iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
1: Prije početka utakmice od reprezentacije se oprosio jedan od najvećih hrvatskih košarkaša ikada, Bojan Bogdanović. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek i Zagreb mjere 20. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
0: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
0: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 75

0: 8-3-3-6-7.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima kruška mlada kilogram 1 euro i 39 centi i sočna lubenica samo 45 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Calvin Harris i Rag & Bone Man, ovo je Giant u 8.30. Jedno od najprometnijih koprivničkih prometnih čvorišta na korak je do rekonstrukcije više u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Križanje Varaždinske ceste, Zagrebačke ulice i ulice Ivana Česmičkog kod Podravkinih silosa trebalo bi dobiti veliki kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Kako prenosi Danica, grad Koprivnica već je ranije sklopio sporazum o financiranju izgradnje rotora s Hrvatskim cestama, a početak radova bio je najavljivan u proljeće ove godine. Ipak radne mehanizacije još uvijek nema i to zato jer je grad najprije morao otkupiti kuću koja će se rušiti, te dio oko privatnog zemljišta druge obiteljske kuće kako bi se izgradila i spojna cesta između novog rotora i staze prema pješačkom pothodniku ispod pruge. U kojoj su fazi radovi, poslušajte u vijestima u 9.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo je Vatra, slušamo Mornarska majica.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Cooking on Three Burners. Meni se stvarno tak zove. Pravi multitasking, ako mene pitaš. Slušali smo stvar This Girl, a danas rođendan slavi žena koja je dokazala da country može zvučati dovoljno dobro da ga zavole čak i oni koji inače kažu, ma ja ti country baš i ne slušam. Shania Twain danas puni 61 godinu i pravi je dokaz da u glazbi možeš spojiti i country, i pop, i malo roka, i puno, puno samopouzdanja i stvoriti hitove koje i dan danas rado slušamo, ali i puštamo ovdje u Eteru Radio Drave. Pa u to ime stiže nam Shania Twain i That Don't Impress Me Much.

0: uz Kids from the Sky. Stigli smo do kraja još jednog sata i još jednog jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: A prije vijesti Radio Drave bacimo kratko pogled i na prognozu. Uglavnom očekuje nas pretežno sunčano i vrlo vruće. Puhaće slab do umjereni jugozapadni vjetar, a maksimalac danas oko 35 stupnjeva. Trenutno smo u Koprivnici na 22. Točno je 9 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Jedno od najprometnijih koprivničkih prometnih čvorišta na korak je do rekonstrukcije. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Jedno od najprometnijih koprivničkih prometnih čvorišta na korak je do rekonstrukcije. Križanje Varaždinske ceste, Zagrebačke ulice i ulice Ivana Česmičkog kod Podravkinih silosa trebalo bi uskoro dobiti veliki kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Grad Koprivnica već je ranije sklopio sporazum o financiranju izgradnje rotora s Hrvatskim cestama, a početak radova najavljivan je u proljeće ove godine. Ipak, radne mehanizacije na jednom od najprometnijih koprivničkih križanja još uvijek nema i to zato jer je grad najprije mora otkupiti kuću koja će se rušiti te dio okolnog privatnog zemljišta druge obiteljske kuće kako bi se izgradila i spojna cesta između novog rotora i staze prema pješačkom pothodniku ispod pruge. Iz grada sada kažu kako je građevinska dozvola za izgradnju rotora ishođena. Po njenoj pravomoćnosti ćemo investitoru Hrvatskim cestama predati i ukupnu projektnu dokumentaciju. Što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, oni su u završnoj fazi, a početak radova prvenstveno ovisi o Hrvatskim cestama, kažu u gradu. Iz Hrvatskih cesta potvrdili su da je ishođena građevinska dozvola već pravomoćna, te da su izrađeni i glavni projekti pa postoje uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Pri kraju je i rješenje imovinsko-pravnih odnosa, pa izgradnja kružnog raskrižja na spoju državnih cesta uvrštena u plan nabave Hrvatskih cesta za ovu godinu, a planirani rok za izvođenje radova iznosi 270 radnih dana, kažu iz Hrvatskih cesta. Dodaju i da je u tijeku izrada dokumentacije za nabavu, nakon čega će se provesti postupak javnog nadmetanja za odabir izvođača radova i usluge stručnog nadzora. Svečanim otvorenjem i utakmicom Podravke i Ljubljanskog Krima jučer je u Koprivnici počelo 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Beppo. Slovenske prvakinje na poluvremenu su imale prednost od 10-16, a na kraju su slavile rezultatom 24-27. Tina Barišić postigla je 6 pogodaka, 5 je dodala Katarina Panđa, 4 Matea Šošo, Ana Abina i Nina Zulić zabile su po 6 golova za gošće. Ova utakmica bodovala se i za regionalnu ligu, pa je Krim izjednačio omjer na 1-1 nakon poraza u Ljubljani. Danas u 16 sati u Bepovoj dvorani igraju Podgorička Budućnost i Krim, dok će Podravka u subotu u 19 sati odmjeriti snage s Budućnosti. Na terenima teniskog kluba Koprivnica održano je 32. izdanje Lino Kupa, teniskog turnira za dječake i djevojčice do 14 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Ovogodišnji turnir okupio je 60 mladih tenisača i tenisačica iz cijele Hrvatske koji su se natjecali u 6 konkurencija. U konkurenciji dječaka naslov pobjednika glavnog turnira osvojio je Karlo Tufekčić iz Osijeka, koji je u finalu sladao Lovru Karamatića iz Solina. U bonus turniru uspješan je bio domaći predstavnik Vito Treščec iz teniskog kluba Koprivnica, koji je u finalu bio bolji od Luke Baznika iz Rabca. U konkurenciji parova pobjedu su odnijeli Finn Grimson iz Zagija i Ante Jelinek iz Vinkovaca. Boje teniskog kluba Koprivnica u muškoj konkurenciji branili su još Marko Dombaj i Fran Bodalec. Kod djevojčica je pobjednica glavnog turnira Ana Baketić iz Dalmacije Cementa, koja je u finalu bila bolja od Ive Šimić iz zagrebačkog Twinera. Zapažen rezultat ostvarila je i Barbara Belčić iz teniskog kluba Koprivnica, koja je stigla do polufinala gdje ju je zaustavila kasnija pobjednica turnira. Od koprivničkih tenisačica recimo i da su na turniru još nastupile Tesa Markić i Ana Dautanec. Tradicionalni Lino Kup tako je u svom 32. izdanju u Koprivnici okupio brojne mlade teniske nade iz različitih dijelova Hrvatske i to uz nekoliko zapaženih rezultata domaćih predstavnika.
0: Hvala ti Bojan, iduće vijesti Radio Drave poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Adams u 9 sati i 14 minuta. Ljubitelji knjiga, stripova i svega onoga što se može pronaći na dobrom buvljaku, sutra vas čeka ljetna tržnica knjiga u Gradskom parku. Od 9 do 12 sati možete pronaći zanimljive naslove već od 1 eura, a bit će tu i ploča, CD-a, časopisa i još puno toga. Možete i sami sudjelovati u prodaji, prijave nisu potrebne, jedino kaj trebate je donijeti stolove ili stalke za odlaganje i naravno stvari koje mislite prodavati, bilo da su to evo knjige, stripovi, gramofonske ploče, neka umjetnička djela, kaj god hoćete. Više o tržnici knjiga i buvljaku poslušajte danas u 17 sati u našoj emisiji Halo kaj ima. A mi nastavljamo uz Depeche Mode i Just Can't Get Enough. Dobar dan!

Radio koji s tobom živi.

0: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja, donosi više.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lupatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Jelly Roll, Run It. Točno je 9:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenom 42-godišnjakinjom sa šireg križevačkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela krađe. Sumnja se da je osumnjičena tijekom 24. na 25. kolovo za ove godine u Križevcima iz prostora ugostiteljskog objekta otuđila novac, oštetivši vlasnika za više stotina eura. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela protiv osumnjičene će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je više.
1: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dane nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkaši se će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
2: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.

Mystical Magical. Kad smo kod mističnoga i čarobnoga, povodom 25. godišnjice filma Harry Potter i Kamen mudraca, u kinima će se tijekom jednog tjedna prikazivati prvi nastavak iz ove kultne filmske franšize o mladom čarobnjaku koji je obilježio cijelu jednu generaciju. Publika će tako ponovno moći doživjeti Harryjev dolazak u Hogwarts, upoznavanje svijeta magije te njegovo prijateljstvo s Ronom i Hermionom. Njih troje zajedno otkrivaju tajnu kamena mudraca i ulaze u svoju prvu veliku čarobnjačku avanturu. Harry Potter se nakon 25 godina vraća tamo gdje je sve počelo, u kino, a u kino Velebit će se prikazivati od 31. kolovoza do 2. rujna s početkom u 18 sati. Ajmo dalje uz Flyer, stvar se zove Magija.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe. Radio station BTSN.

0: A jedina loša odluka koju danas možete donijeti je provesti čitav dan vani bez ikakve zaštite, jer sunce će bome pržiti danas do 35 stupnjeva, biće vruće diljem zemlje, raste i opasnost od toplinskog vala, ali s druge strane vrijeme za vikend je nestabilno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a lokalnih nestabilnosti bit će i tijekom nedjelje. Trenutno smo u gradu na 25 stupnjeva. Toliko, vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila. Dok je ministar obrane Ivan Nanušić istaknuo.
4: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njega ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
3: Iz Haga su priopćili da je predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana naredila istragu o okolnostima Mladićeve smrti. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za Banja Lučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni. Njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada. Poručio je. Nepalu prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo uslijed odrona na granici Nepala i Kine počelo se preljevati, ugrožavajući područja koja je prije dva dana opustošila bujica. Situacija je dovela do privremenog prekida akcija spašavanja. Potvrđeni broj poginulih u urušavanju ledenjaka u toj regiji popeo se na 469 u Nepalu, a stotine osoba još uvijek se vodi kao nestalo. Novo odličje za Hrvatsku na mediteranskim igrama. Naša plivačica Dora Basi osvojila je brončanu medalju u plivanju s perajama na 100 metara.
5: Iznenađena sam, nisam toliko očekivala, ali dala sam sve od sebe i na kraju ipak nekako evo, uspjela doplivati do te brončane medalje.
3: Basi je medalju osvojila dan nakon što je za 300 tinke ostala bez odličja na 50 metara u disciplini apnea. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Split mjeri 30, Rijeka i Zagreb 26, Osijek je na 25. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

40 godina je prošlo od kako su Bon Jovi i ekipa objavili pjesmu koja je postala pravi rock klasik. Slušali smo Living on a Prayer koja je objavljena 1986. i koja je 40 kasnije i dalje jedna od onih pjesama koju jednostavno moraš zapjevati čim krene refren. A nadam se da će sličan efekt imati i iduća stvar. Stižu nam Silente i Terca na tišinu.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTim. ProTim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTim.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTim Koprivnica.
6: Radio koji s tobom živi.
7: Radio

0: pola 11 na Radio Dravi. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Gradska tržnica u samom centru Koprivnice uskoro odlazi u povijest. Zamijenit će ju novi kompleks tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Riječ je o kapitalnom projektu grada Koprivnice koji se financira iz europskog ITU mehanizma vrijednog 18 milijuna eura. Grad je prvotno od ITU sredstava za ovaj projekt planirao izdvojiti oko 10 milijuna eura, no izmijenjeni i dopunjeni plan nabave otkriva kako će sve zajedno s troškovima stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu stajati 16 milijuna eura s PDV-om. A više donosimo u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo su Mark Ronson i Amy Winehouse. Slušamo Valerie.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna Stara škola Kreka. Šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16. Dan, dan.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drama.

Joel Corey i Lonely u 10:48. Toliko od mene za danas i zapravo za ovaj tjedan. Bojan je vaše društvo u nastavku, a mi se čujemo ponovno u ponedjeljak od 10 sati. Ekipa, uživajte u vikendu, odmorite i budite naravno i dalje uz Radio Dravu. Bok, bok!

0: You happy za kraj još jednog sata. Što se tiče vremena, danas će biti pretežno sunčano uz povećanu mutnoću atmosfere zbog saharskog pijeska i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren, puhat će uglavnom s jugoistoka i jugozapada. Maksimalac oko 35, trenutno mjerimo 26. Sutra poslijepodne i navečer te u noći na nedjelju očekuje se povećana naoblaka uz mogućnost mjestimičnih grmljavinskih pljuskova, a bit će i malo manje vruće nego danas. Točno je 11 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Gradska tržnica u samom centru grada uskoro odlazi u povijest, zamijenit će ju novi kompleks tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Gradska tržnica u samom centru Koprivnice uskoro odlazi u povijest. Zamijenit će ju novi kompleks tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom prema idejnom rješenju riječke tvrtke Studio Mapa. Riječ je o kapitalnom projektu grada Koprivnice koji se financira iz europskog ITU mehanizma vrijednog 18 milijuna eura. Grad je prvotno od ITU sredstava za ovaj projekt planirao izdvojiti oko 10 milijuna, no izmijenjeni i dopunjeni plan nabave otkriva kako će sve zajedno s troškovima stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu stajati 16 milijuna eura s PDV-om. Prema novom planu nabave, natječaj za izgradnju trebao bi biti objavljen najkasnije do listopada ove godine, odnosno u trećem kvartalu. Radovi bi, kako se navodi, nakon odabira izvoditelja trajali ukupno 28 mjeseci. To znači da bi nova tržnica bila dovršena najranije početkom ljeta 2029. godine. Kompleks će se graditi na mjestu sadašnje tržnice te susjednom prostoru bivše Koprivničke tiskare i Podravkinog diskonta, koji su za potrebe gradnje već srušeni. Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž kaže kako će dio sredstava morati osigurati grad, no da se prvo moraju napraviti analize tržišta. Trenutačno smo u postupku analize tržišta i tek nakon toga ćemo vidjeti pravu projekciju vrijednosti. Također, jedno je tržnica sa svojim potrebama, a drugo zgrada polivalentnog centra, treća infrastruktura koja treba opsluživati parking i tako dalje, pojasnila je Ostriž. Što se rokova tiče, izgradnja nove tržnice i polivalentnog centra namjerno je ostavljena za kraj, nakon što su se završile ostale kapitalne investicije. Ostriž posebno ističe da radovi neće utjecati na mogućnost da prodavači svakodnevno i nesmetano prodaju na tržnici. Njihovi proizvodi su krhki, bore se s velikim nakupcima, trgovačkim centrima, uobičajenim praksama kupaca i sl. Ljudima je posao patio i zbog malih rekonstrukcija ceste ili zbog uređenja trga, a to sigurno nećemo dozvoliti u ovom slučaju, naglašava zamjenica. I dok će prodavači voća, povrća i mesa neometano raditi sve dok se ne izgradi nova tržnica u koju mogu preseliti, prodavači tekstila na drugom dijelu sadašnje tržnice neće biti te sreće. Kako su nam rekli u gradu, dio prodajnih kućica morat će se srušiti kako bi se napravili koridori za mehanizaciju potrebnu za izgradnju nove tržnice. Dodaju da se pojedini prodavači nisu složili s tim da ih se preseli iz njihovih prodajnih kućica, a svi zajedno strahuju i koliko će nova tržnica uopće biti isplativa. Ostriž pak kaže da su javne tržnice komunalna djelatnost i da se za njih ne rade studije isplativosti na isti način kao primjerice za hotele. Ističe i da je grad pri izradi strategije urbanog područja Koprivnice u razgovoru s ljudima projekt nove tržnice i polivalentnog centra izabrao kao potreban. Na stolu je bilo stotine projekata, razgovaralo se o svemu, mislilo se o svemu i ovaj kapitalni projekt iskristalizirao se kao nešto što je gradu potrebno, zaključuje Ostriž. Policija je uhitila 23-godišnjeg vozača koji je u srijedu u Svetom Martinu upravljao neregistriranim i neosiguranim motociklom, iako nije položio vozački ispit. Vozač je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud uz optužni prijedlog o zadržavanju u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana, novčanu kaznu od 920 eura, te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima A2 kategorije na 6 mjeseci. Valja naglasiti da mu je prethodno u žurnom prekršajnom postupku sud odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Zagrebu gdje će odluku o ostalim sankcijama sud donijeti naknadno. Policijski službenici policijske postaje Križevci dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenom 42-godišnjakinjom sa šireg križevačkog područja. I to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe. Sumnja se da je osumnjičena tijekom 24. odnosno 25. kolovoza ove godine iz prostora ugostiteljskog objekta otuđila novac, oštetivši vlasnika za više stotina eura. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe protiv osumnjičene će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Nikad napetija treća nogometna Liga Sjever polako se kotrlja. Zanimljivo, u prvom kolu nije bilo neriješenih utakmica, samo pobjede i porazi. 8 momčadi ima po 3 boda, a 8 ih nema niti jedan. Čak 31 zabijen gol u 8 utakmica obećava puno i za naredno kolo. Pitomače će nakon poraza u prvom kolu biti domaćin Međimurcu iz Dunjkovec Pretenica. Biće to prilika isprati gorak okus poraza iz prvog kola. Đurđevački graničar prvi je na tablici zahvaljujući najboljoj gol razlici i u drugom kolu opet će igrati na svom terenu. U goste im dolazi Suhopolje, koje ove sezone ušlo u ligu i ima velike ambicije, makar su u prvom kolu dobili čak 6 pogodaka od Kotoribe. Isto tako, graničar je prvu pripremnu utakmicu igrao protiv Suhopolja u gostima i odigrali su 5-5. Picoki ne skrivaju želju osvojiti prvenstvo, pa će sigurno ići na pobjedu i u novom prvenstvenom kolu. Podravina putuje u goste Daruvaru, a obje momčad igrale su u srijedu pred kolo državnog kupa, tako da nijedna momčad nema prednost. Obje su potrošile dio spremnika rezervoara. Kako bi se što bolje odmorile, dogovoreno je da utakmicu igraju u nedjelju. Tomislav Radnik još je jedan novak u ligi, a Žabljani su u prvom kolu upisali minimalan poraz u Predavcu. U novom prvenstvenom kolu Kemenovićeva momčad dočekuje Garić, protiv kojeg će više no sigurno tražiti 3 boda. Tekme se igraju sutra u 17:30.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika euro i 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 eura i 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 eura 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Dajemo ti razlog više
4: da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: Adams i Back to You. Ovo su bile 90. Sjajan je, pola 12 je, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U projektu crvenih nosova djeca u školama za djecu u bolnicama sudjelovalo je 6 osnovnih i područnih škola iz Koprivničko-križevačke županije. Ukupno 98 učenika svojim je crtežima i porukama podrške odlučilo uljepšati dane vršnjacima koji se liječe u bolnicama. Projekt se provodi već 4. godinu za redom, a kroz razgovor, izradu crteža i pisanje poruka, učenici razvijaju empatiju, solidarnost i brigu za druge. Istovremeno djeci na bolničkom liječenju šalju poruku da nisu sama i da njihovi vršnjaci misle na njih. Prekrasan jedan projekt. Ove godine projekt okupio rekordnih 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1912 učenika, među kojima je bilo i 98 učenika iz 6 osnovnih i područnih škola iz Koprivničko-križevačke županije. Tko sve možete pročitati na našem portalu Drava Info ili pričekati naše vijesti u 13 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima kruška mlada kilogram 1,39 € i sočna lubenica samo 45 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
2: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Drava!

Loco Loco, stvar koja je zaludila cijeli svijet. Zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti alarm za cijelu Hrvatsku. Danas maksimalne dnevne temperature će diljem zemlje prelaziti 35 stupnjeva, a na istoku zemlje ići će i preko 37, tako da drži one i kuhaone danas. Ovisno o perspektivi, jel? Držite se hlada, pijte puno tekućine, sve znate i spremni smo naravno za novi toplinski val. James Blunt i Kirill u nastavku.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris si boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ušparaj u Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
6: Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Srbija najavljuje da će biti pokopan uz najviše državne počasti. Raste broj mrtvih u Nepalu, kojem prijeti nova katastrofa. Hajduk izborio konferencijsku ligu. Rijeka ispala iz Europe. Hrvatski košarkaši na korak do svjetskog prvenstva.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića koji je preminuo dok je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti. U Hrvatskoj i BiH s gnušanjem se sjećaju njegovog ratnog puta, a iz Srbije najavljuju da će biti pokopan uz najviše državne počasti.
7: Istaknuti šibenski branitelj Tonči Mrša živo se sjeća vremena kada je u Hrvatskoj Ratko Mladić započeo svoj ratni pohod. U nekoliko navrata susreo se s njim na pregovorima, ispričao je u razgovoru za Media Servis.
8: Njegova bahatost, njegovo držanje pokazivalo da je to jako zao, zločest, tantan čovjek koji ne prezire pod ničim, niti ljudski život i što znači. Hladan, ubojiće, njemu ništa sve to je. U životu njemu znači ništa, nažalost. Je to i pokazao na kraju.
7: Osvrnuo se i na najavu srbijanskih vlasti da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mrša kaže da ono što nas kao narod treba zabrinjavati jesu reakcije koje stižu iz susjedne Srbije.
8: E to recimo će najviše sve to što on umro, to je više manje, ali ovo da se nekoga tipa takvog čovjeka uveličava, to je stvarno stramano. To je još jedan od niza grafova koje provodi politika Srbije i već zadnjih 30 godina od završetka.
7: Na Mladićevu smrt u razgovoru za Media Servis osvrnuo se predsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata Škabrnje Zoran Gurlica.
9: Žao mi je što nije odgovarao na Haškom sudu, ali naši sudovi nisu pokrenuli nikakav postupak za nekakvu kaznu da mu se odredi, makar i sa naše strane, jer zaista je napravio veliki zločin. Bio sam sam sudionik toga, znam kako je bilo toga dana i mislim što se tiče samog njega kao osobe, žao mi je što i nije prije, da tako kažem, otišao ili da kažem bolje rečeno krepa je zaslužio na neki način.
7: Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila, dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
10: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njega ostavština je krvava.
7: Njegovu smrt za Media Servis kratko je komentirala i majka iz Srebrenice Fazila Efendić.
11: On je radio o svoje, kako je zaradio, tako mu i jeste, odležu zatvor, zaočekivati je bilo da umri, a šta će nego umrijeti, niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
7: Dodajmo još da su u Republici Srpskoj marširali u čast Ratka Mladića, a počast su mu odali i pojedini političari iz Srbije. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Počelo se prelijevati jezero koje je nastalo nakon što je bujica opustošila dijelove Nepala i granično područje s Kinom. Zbog ove nove katastrofe koja prijeti lokalnom stanovništvu, privremeno su prekinute akcije spašavanja, a stanovništvo je pozvano da se popne u brda. Potvrđeni broj poginulih popeo se na 469, dok se još gotovo 1000 osoba vodi kao nestalo. Bujica je uništila sela i doline, elektrane, ceste i mostove, a Nepal je odbio stranu pomoć u operacijama potrage i spašavanja.
3: Media servis. Vijesti.
6: Dobre vijesti stižu za svinjogojce. Nakon višemjesečne borbe s afričkom svinjskom kugom, ministar poljoprivrede David Vlajčić izvijestio je da se ukidaju zone ograničenja u 45 naselja u dvije županije.
12: Nije nam se probio niti u jedno gospodarstvo. Zahvaljujući tome, danas imamo izvrsne vijesti za sve naše svinjogojce i u Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj županiji. Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45.
3: Media servis. Vijesti.
6: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Za cijelu zemlju upaljen je narančasti meteoalarm zbog visokih temperatura koje će ići i do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u riječkoj regiji. Prognostičar Tomislav Kozarić.
13: Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
6: Subota donosi crveni meteoalarm u splitskom i dubrovačkom području, te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom.
3: Sport.
14: Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili s 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Iznenadili su bijeli već u prvoj minuti kada su poveli pogotkom Račija. Izjednačenje je stiglo u drugom dijelu kada je u 60. precizan s bijele točke bio Diaby Fadiga, čiji je pogodak u prvom poluvremenu poništen zbog zaleđa. Samo 6 minuta kasnije Spličani ponovno dolaze u vodstvo golom Šege, ali vraćaju se Poljaci pred sam kraj susreta pogotkom Emrelija. Susred je otišao u produžetke gdje Pukštas u 94. postavlja konačan rezultat i vodi bijele u europsku jesen nakon 16 godina. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
6: Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri protiv jako dobrog tima. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Nadam se da domaćini znaju što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu nakon toliko godina.
14: Hajduk će protivnike saznati danas na ždrijebu koji počinje u 13 sati, a u isto vrijeme počinje i ždrijeb Europske lige nakon kojeg će Dinamo znati svoje protivnike u Europi. Bez europske jeseni ostala je Rijeka koja je doma s 4-1 izgubila od danskog Midtjylanda, te su ispali s ukupnih 6-1. Strateg Matijaš Kek.
15: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
14: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija slavila je protiv Latvije rezultatom 115-80 na Zadarskom Višnjiku i napravila veliki korak prema cilju, plasmanu na jedno od prva tri mjesta koja osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Latvija na četvrtom mjestu ima 3 pobjede i 4 poraza, dok je Hrvatska prilično odmahnula s omjerom 6-1. Izbornik Tomislav Mijatović.
16: Smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
14: Novu utakmicu Hrvatska igra u nedjelju protiv Nizozemske. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
17: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
18: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
20: Šibenik mjeri 33, Dubrovnik, Gospić i Split 31, Osijek, Rijeka, Sisak i Slavonski Brod 30, Makarska, Zadar i Zagreb 29, Krapina, Bjelovar i Karlovac 28, u Varaždinu je 27. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom na večer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U višem gorju ponegdje jak, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
19: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
21: Tobom živi.

0: 49. Konzum. S vama kroz život.
1: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dane nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkašice će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
2: Drava!

0: stare navike.
1: A svi imamo svoje stare navike, ovo su bili Prljavci, 12:31 minuta.
2: Ovo je Drava Plus.
1: Jedno od najprometnijih koprivničkih prometnih čvorišta na korak je do rekonstrukcije. Križanje Varaždinske ceste, Zagrebačke ulice i ulice Ivana Česmičkog kod Silosa. Trebalo bi dobiti veliki kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Grad Koprivnica već je ranije sklopio sporazum o financiranju izgradnje rotora s Hrvatskim cestama. Početak radova bio je najavljivan u proljeće ove godine. Međutim, došlo je do određenih problema. Grad je najprije morao otkupiti kuću koja će se srušiti, te dio okolnog privatnog zemljišta druge obiteljske kuće, kako bi se izgradila i spojna cesta između novog rotora i staze prema pješačkom pothodniku ispod pruge. U kojoj su fazi radovi otkrivamo u našim vijestima u 13 sati. Budite tu!
2: Ovo je Drava Plus.

0: Emisija pod pokroviteljstvom. Gradske minute.
1: 12 sati i 40 minuta, vrijeme je za emisiju pod pokroviteljstvom grada Koprivnice, a s nama danas je gradonačelnik grada Koprivnice, Mišel Jakšić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Hvala vam na vašoj dobrodošlici i najljepši pozdrav i vama i svim našim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo na početku emisije idemo napraviti osvrt na protekli vikend kada je održan 19. po redu renesansni festival, po mnogima najbolji do sada od posjete do proširenih i novih sadržaja. Vaše viđenje manifestacije?
2: Bilo je doista sjajno, jako lijepo, sjajna energija, jako puno vedrih nasmijanih lica i to je ono što uvijek ostane u Rezanu i na čemu moram zahvaliti svima onima koji su proveli s nama ovaj vikend u našoj Koprivnici. Naravno da čestitke i zahvalu upućujem i Gradskoj turističkoj zajednici, direktorici kolegici Miletić, svim obrtnicima, svim starim zanatima, svim izlagačima, svim kostimiranim sudionicima, svim ugostiteljima, svim našim partnerima i sponzorima, naravno i komunalcu koji je cijelo vrijeme bio uz nas, svim žurnim službama, jer svi zajedno odradili su jedan odličan posao i doista brojke koje imamo, koje pokazuju kolika je bila posjećenost, ali i same reakcije i nacionalni medijski odjek koji je dobila cijela manifestacija, govore da je doista 19. izdanje uspjelo i govore da imamo jednu ogromnu obvezu i odgovornost da si damo još truda da 20. jubilarna obljetnica bude još veća, još vedrija, veselija, snažnija i još u konačnici zabavnija. Lijepo se vratiti u tim danima na našim gradskim bedemima kroz jedan zabavan prikaz u povijest, vidjeti kako je to bilo nekad. Lijepo je vidjeti ogroman broj gostiju koji dođu izvana, čak i stranaca. Lijepo je popratiti sve one programe koji svi ti ljudi koji si daju jako puno truda i pripreme na našim bedemima i doista na jedan predivan način se opet pokazalo zašto Renesansni festival je top turistička manifestacija Hrvatske, zašto je jedna od najspektakularnijih povijesnih priredbi i manifestacija u ovom dijelu Europe, zašto iz godine u godinu nam se vraćaju gosti i dolaze neki novi i doista uvijek ponavljam, znamo da smo svi u ljetnim mjesecima okrenuti prema Jadranu i gledamo prema moru ili prema nekom bazenu. Napraviti takvu uspješnu turističku priču u ljetnim mjesecima na kontinentu je nešto što nas doista puni jednim ogromnim ponosom. Tako da hvala još jedan put svima koji su sudjelovali ove godine, hvala svima onima koji su proteklih 19 godina razvijali cijelu ovu priču i cijelu koncepciju i mislim da doista svi zajedno možemo biti ponosni na našu Koprivnicu, Podravinu i sve oni ljude koji daju sve od sebe da bi ova priča sad već bila jedna izuzetno uspješna tradicija. Sami ste rekli da je bilo jako puno pohvala i jako puno lijepih reakcija. Bilo je i opravdanih kritika i ono što moram reći je da se ove godine pojavio taj problem s ulaznicama, ali tu moram naglasiti da nekakve analize i procjene su se radile na bazi prijašnjih godina. Došlo je više ljudi, promijenjen je model gdje su se sad sve izdavali računi i jednostavno ono što već sad znamo za narednu godinu uz to da moramo pripremiti sjajnu obljetničku manifestaciju je to da moramo pojačati broj blagajne i to ćemo napraviti.
1: Ovih dana je pokrenuta inicijativa za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice u 2026. godini koja će se dodijeliti na svečanoj sjednici povodom Dana grada i to 4. studenoga. Do kada se primaju inicijative i tko ih se može predati?
2: Nekad je čudno kad to počnemo pričati u ljetnim mjesecima jer nam Dan grada već dolazi tako prema kraju godine, ali naravno da uvijek moramo odraditi i one formalne stvari i puno toga u samoj pripremi svečane sjednice, a jedna od najvažnijih i najemotivnijih stvari je uvijek dodjela javnih priznanja grada Koprivnice. Jer to je prilika jednom godišnje da se sjetimo i zahvalimo svim onim ljudima koji svojim radom, svojim trudom, svojim srcem čine našu Koprivnicu na poljima svog djelovanja i boljom i ljepšom i siguran sam vedrijom i definitivno je da nam ti ljudi iz godine u godinu uvijek jako, jako puno znače i najveće veselje je biti sa svima njima i sa onima koji dobiju u toj tekućoj godini priznanja, ali i sa svima onima koji su priznanja dobivali u godinama koje su ostale iza nas, jer jednostavno na taj način pokazujemo koliko štujemo i povijest našega grada, sve one godine koje su ostale iza i u kojima se puno toga dobroga događalo, ali pokazujemo da na toj povijesti u sadašnjem trenutku smo spremni temeljiti daljnji razvoj naša Koprivnica. Tako da ja bih iskoristio ovu priliku da i ovim putem podsjetim sve koji žele nekoga predložiti, da je rok za dostavu inicijative 30. rujna, sve informacije su na web stranicama grada, kao i uvijek do sada dodjeljuju se priznanja počasni građanin grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice i plaketa grada Koprivnice.
1: Na vaš zahtjev Koprivničko-križevački župan proglasio je prirodnu nepogodu od suše. Na koji način, gdje i do kada se mogu javiti poljoprivredni proizvođači?
2: Svi vidimo da živimo u jednom zanimljivom vremenu i ovo sam sad rekao pod navodnicima sa možda više negative nego pozitive, jer zanimljivo je s aspekta toga da sad svi jako dobro vidimo i osjećamo da se klima definitivno promijenila, da će se nastaviti mijenjati i dalje i da sve to nosi nam i neke promjene u životnim navikama i neke promjene u poslovanju, ali da sigurno nosi puno promjena u nekim kulturama na koje smo bili navikli, da kažem da su nam tradicionalne. A sad pričam primarno o poljoprivredi. Ono što znamo da smo imali izuzetno, izuzetno sušno razdoblje i da definitivno nam i to pokazuje koliko moramo biti oprezni prema prirodi, bez obzira što, ajde da se ne samo zavaravamo, nije Koprivnica ta koja može spasiti svjetske klimatske promjene, ali možemo raditi neke promjene u svojem malom mikrosvemiru i olakšavati si neke stvari. I definitivno je da će toga biti sve više i više. Tako da uz promjene koje možemo raditi, drugo što možemo napraviti je da budemo uz te ljude. Proglašena je elementarna nepogoda od strane župana Tomislava Golubića i mogu samo pozvati sve zainteresirane da se jave u gradsku upravu gdje će dobiti sve potrebne informacije. Ono što je bitno za reći da prijave šteta nastalih uslijed elementarne nepogode se zaprimaju zaključno sa 4. rujna 2026.
1: Jučer je u Koprivnici započeo jubilarni 20. po redu rukometni memorijal Josip Samaržija Bepo. Uz domaćina RK Podravku nastupaju i slovenska ekipa Krim i crnogorska Budućnost.
2: Prije svega ovo je prilika da se sjetimo Bepa Samaržije koji je, ja bih se usudio reći, tvorac modernog i pravog ženskog rukometa u Koprivnici i kojem i danas puno dugujemo i zato nam je drago kad ga se prisjetimo i kad smo zajedno s njegovom obitelji, jer čovjek je doista našoj Koprivnici dao i ostavio sve. S druge strane, to prilika da se sjetimo i svih tih generacija koje su stvarale uspješnu žensku rukometnu priču, ali naravno da taj Bepov memorijal uz taj memorijalni dio je uvijek polako priprema i ulaznica u novu sezonu. Tako da ja mogu samo pozvati sve Koprivničanke i Koprivničance da budu ovih dana u dvorani, da navijaju za naše cure, ali naravno da budu u dvorani već idući vikend kad počinje i Liga prvakinja za ovu sezonu, gdje nam dolazi turbo jaki, turbo snažni, kako ćemo to već nazvati, mađarski džer. No, ne bi se dostao samo na rukometu, u tijeku je i nogometno prvenstvo i naši slavenaši koji isto tako zaslužuju i trebaju potporu, jer lako je navijati kad je sve super, ajmo navijati i kad možda ne ide uvijek najbolje, ali siguran sam da i povijest Slaven Belupa i Podravke, ali i današnji rad i trud svih oni koji rade i kao stručni stožeri i kao naravno igrači i igračice zaslužuju našu podršku, jer kao što smo pohvalili Renesansni festival, tako si moramo priznati da su RK Podravka i Slaven Belupo jedni od najboljih promotora i pronositelja imena grada Koprivnice, zapravo cijele Podravine.
1: Gradonačelniče, hvala vam na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vam.
0: Gradske minute. Radio 2.

0: Dead High se zove stvar, fantastično zvuči. I odvela nas je na kraj sata. Vrijeme danas bit će pretežno sunčano i vrlo vruće, povremena na oblaka. Vjetar slabo umjeren jugozapadni, u višem gorju povremeno moguće s jakim udarima, najviša dnevna temperatura oko 35 celzijevih stupnjeva. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Jedno od najprometnijih koprivničkih prometnih čvorišta na korak je do rekonstrukcije. Križanje Varaždinske ceste, Zagrebačke ulice i ulice Ivana Česmičkog kod Podravkinih silosa trebalo bi uskoro dobiti veliki kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Grad Koprivnica već je ranije sklopio sporazum o financiranju izgradnje rotora s Hrvatskim cestama, a početak radova najavljivan je u proljeće ove godine. Ipak, radne mehanizacije na jednom od najprometnijih koprivničkih križanja još uvijek nema i to zato jer je grad najprije morao otkupiti kuću koja će se rušiti te dio okolnog privatnog zemljišta druge obiteljske kuće kako bi se izgradila i spojna cesta između novog rotora i staze prema pješačkom pothodniku ispod pruge. Iz grada sada kažu kako je građevinska dozvola za izgradnju rotora ishođena. Po njenoj pravomoćnosti ćemo investitoru Hrvatskim cestama predati i ukupnu projektnu dokumentaciju. Što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, oni su u završnoj fazi, a početak radova prvenstveno ovisi o Hrvatskim cestama, kažu gradu. Iz Hrvatskih cesta potvrdili su da je ishođena građevinska dozvola već pravomoćna, te da su izrađeni glavni projekti pa postoje uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Pri kraju je i rješenje imovinsko-pravnih odnosa, pa izgradnja kružnog raskrižja na spoju državnih cesta uvrštena u plan nabave Hrvatskih cesta za ovu godinu, a planirani rok za izvođenje radova iznosi 270 radnih dana, kažu iz Hrvatskih cesta. Dodaju i da je u tijeku izrada dokumentacije za nabavu, nakon čega će se provesti postupak javnog nadmetanja za odabir izvođača radova i usluge stručnog nadzora. U projektu Crvenih nosova djeca u školama za djecu u bolnicama sudjelovalo je 6 osnovnih i područnih škola iz Koprivničko-križevačke županije. Ukupno 98 učenika svojim je crtežima i porukama podrške odlučilo uljepšati dane vršnjacima koji se liječe u bolnicama. Projekt se provodi već 4. godinu za redom, a kroz razgovor, izradu crteža i pisanje poruka učenici razvijaju empatiju, solidarnost i brigu za druge. Istovremeno djeci na bolničkom liječenju šalju poruku da nisu sama i da njihovi vršnjaci misle na njih. Ove godine projekt je okupio rekordnih 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1912 učenika, među kojima i 98 učenika iz 6 osnovnih i područnih škola iz Koprivničko-križevačke županije. U projektu su sudjelovali učenici osnovne škole Koprivnički Bregi, Vladimir Nazor Križevci, područne škole Majurec, osnovne škole Vladimir Nazor Križevci, osnovne škole Koprivnički Ivanec, područne škole Koprivnički Ivanec, osnovne škole Antun Nemčić Gostovinski Koprivnica i osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci. Posebno je značajno što se neke škole projektu vraćaju iz godine u godinu, dok su ga pojedine uključile i u svoj školski kurikulum. Time se vrijednost empatije i solidarnosti dodatno usvajaju kroz kontinuirano iskustvo. Svaki crtež nastao je za školskom klupom, a završio u rukama djeteta koje prolazi kroz liječenje. Kao mala, ali važna poruka, nisi sam i netko misli na tebe. Svečanim otvorenjem i utakmicom Podravke i Ljubljanskog Krima jučer je u Koprivnici počelo 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Bepo. Slovenske prvakinje na poluvremenu su imale prednost od 10-16, a na kraju su slavile rezultatom 24-27. Tina Barišić postigla je 6 pogodaka, 5 je dodala Katarina Panđa, 4 Matea Šošo, Ana Abina i Nina Zulić zabile su po 6 golova za gošće. Ova utakmica bodovala se i za regionalnu ligu, pa je Krim izjednačio omjer na 1-1 nakon poraza u Ljubljani. Danas u 16 sati u Bepovoj dvorani igraju Podgorička Budućnost i Krim, dok će Podravka u subotu u 19 sati odmjeriti snage s Budućnosti. Nikad napetija treća nogometna Liga Sjever polako se kotrlja. Zanimljivo, u prvom kolu nije bilo neriješenih utakmica, samo pobjede i porazi. 8 momčadi ima po 3 boda, a 8 ih nema niti jedan. Čak 31 zabijen gol u 8 utakmica obećava puno i za naredno kolo. Pitomače će nakon poraza u prvom kolu biti domaćin Međimurcu iz Dunjkovec Pretenica. Biće to prilika isprati gorak okus poraza iz prvog kola. Đurđevački graničar prvi je na tablici zahvaljujući najboljoj gol razlici i u drugom drugom kolu opet će igrati na svom terenu. U goste im dolazi Suhopolje koje ove sezone ušlo u ligu i ima velike ambicije, makar su u prvom kolu dobili čak 6 pogodaka od Kotoribe. Isto tako, Graničar je prvu pripremnu utakmicu igrao protiv Suhopolja u gostima i odigrali su 5-5. Picokine skrivaju želju osvojiti prvenstvo pa će sigurno ići na pobjedu i u novom prvenstvenom kolu. Podravina putuje u goste Daruvaru, a obje momčad igrale su u srijedu pred kolo državnog kupa, tako da nijedna momčad nema prednost. Obje su potrošile dio spremnika rezervoara. Kako bi se što bolje odmorile, dogovoreno je da utakmicu igraju u nedjelju. Tomislav Radnik još je jedan novak u ligi, a Žabljani su u prvom kolu upisali minimalan poraz u Predavcu. U novom prvenstvenom kolu Kemenovićeva momčad dočekuje Garić, protiv kojeg će više no sigurno tražiti 3 boda. Tekme se igraju sutra u 17:30.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
1: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje. Optujska 16.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan. Radio Dra.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima kruška mlada kilogram 1 euro i 39 centi i sočna lubenica samo 45 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: Emisija pod pokroviteljstvom. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u općinske vijesti. Na području općine Sokolovac provode se brojni projekti. Općinski načelnik Vlado Bakšej rekao nam je da se kao i svake godine radi punom parom. Kao trenutno kapitalno i najvažnije ulaganje naglasio je izgradnju vodovoda na relaciji Domaj-Jankovac-Vrhovac-Sokolovački. Kada je pak riječ o izgradnji kanalizacijske mreže u samom Sokolovcu, načelnik je rekao da i taj projekt napreduje, a sve bi trebalo biti gotovo ove godine. Želje je da radovi na cesti što prije završe kako bi se normalizirao promet, odnosno kako više ne bi bilo dužih čekanja na relaciji Koprivnica-Križevci i obrnuto. Po nalogu Hrvatskih cesta ići će frezanje jedne strane ceste kako bi bila skroz ujednačena. Dok se od Koprivnice napravi desna strana, onda će se rezati i lijeva. Ima tu još puno posla, napomenuo je. Od ostalih projekata načelnik je istaknuo proširenje dječjeg vrtića. Sada se čeka ishođenje građevinske dozvole.
2: Napravili smo ugovor i koji je sad ugovor o projektu za proširenje vrtića. Projekt je gotov i sad je u fazi ishođenja građevinske dozvole. Znači, proširujemo vrtić za 32 djece, tako da bi onda u tom dijelu popunili, znači, i bili bi dostatni kapaciteti našeg vrtića u Sokolovcu, naravno da i drugi vrtići u Koprivnici koji su bliže našoj općini, i naravno sve sufinanciramo i naš vrtić i vrtiće u gradu. Svima je besplatno, znači 100% općina subvencionira, znači smještaj djece u vrtićima.
1: Puno se radi i na uređenju društvenih domova, kapelica i prometnica.
2: Evo, uspjeli smo završiti cestu i parkiralište u Ladislavu Sokolovačkom, znači taj dio koji je potreban, znači cesta do groblja u Vladislavu, napravljena je, završeno, postavljeno sve, znači to je investicija 66.600 eura. I idemo dalje, znači radimo cestu sa županijskom upravom za ceste Koprivničko-križevačke županije. Rijeka Koprivnička Mali Poganac cesta je gotova. I druga cesta modernizacija, to je od Velikih Sesveta do Lepovine, naš dio nekakvih 900 metara. Ukupni iznos s kojim mi sudjelujemo u zajedničkom projektu je 70.000 eura.
1: Podsjetimo, općina Sokolovac broji 32 naselja i najveća je općina po površini u Koprivničko-križevačkoj županiji. To ima svoje zahtjeve, na kraju je poručio načelnik, a zbog čega je i puno manjih, no ne i manje vrijednih projekata. Svi mještani zaslužuju jednake uvjete bez obzira na to gdje se nalazili na području ovog velikog prostora, zaključio je. U organizaciji općine Legrad, općine Đelekovec i Koprivničko-križevačke županije u Legradu je održan inicijalni sastanak na temu navodnjavanja, kojim je započelo prikupljanje iskaza interesa za javni sustav navodnjavanja Lubenovec, planiranog obuhvata od oko 400 hektara. Kako navode iz općine Legrad, sastanak je otvorio načelnik Ivan Sabolić, nakon čega je riječ dao županijskoj pročelnici Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivani Deskar, a sastanku su prisustvovali i Lara Samašćanec-Kiš, načelnica općine Đelekovec, viši savjetnik za vodno gospodarstvo Miroslav Vrban, te viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i prirodne nepogode Snježana Babok-Grgić. Dodaju kako su na sastanku poljoprivrednici s područja općina Đelekovec i Legrad detaljno upoznati s prednostima navodnjavanja, kao i postupkom aktivnostima koje predstoje. Najviše se pričalo o ekonomskim i proizvodnim prednostima koje bi izgradnja sustava navodnjavanja donijela poljoprivrednim proizvođačima. Istaknuto je, kažu, kako bi ova infrastruktura omogućila stabilniju poljoprivrednu proizvodnju u uvjetima sve izraženijih suša i klimatskih promjena, a isto tako i mogućnost uvođenja profitabilnijih kultura te modernizacije poljoprivredne proizvodnje, čime bi se povećala sigurnost i stabilnost proizvodnje, te dugoročno pridonijelo povećanju vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Na temelju iskazanog interesa definirat će se stvarni obuhvat područja Lubenovec, te će se pristupiti izradi idejnog rješenja javnog sustava navodnjavanja, kao jednog od ključnih koraka u daljoj pripremi projekta, zaključili su. Na poziv načelnice općine Koprivnički Breg i Kristine Škode Vajdić, župan Tomislav Golubić sa suradnicima jučer je obišao nekoliko lokacija na području Glogovca. U županiji naglašavaju kako je riječ o lokacijama koje općina planira projektnom razredom pripremiti za prijavu na natječaje te u budućnosti staviti u turističku funkciju. Lokacije se nalaze u blizini nekadašnjeg rudnika za eksploataciju ugljena. U planu je uređenje šetnice kroz projekt putevima podravskih rudara u naselju Glogovac na trasi od izvora vode do kompleksa rudnika. Načelnica Škoda Vajdić pojasnila je da bi šetnica povezivala izvorište pitke vode, rudarsko okno i javnu cestu u kružnu turu. Tura bi postavljanjem edukativnih ploča, infopultova, putokaza te opreme za informiranje i odmor posjetitelja podigla svijest o zaštiti šuma, očuvanju okoliša i biološke raznolikosti područja Bilogore. Uz šetnice dodatno planiramo i projekt izgradnje i opremanja rudarskog doma kao multifunkcionalnog kulturno-sportskog centra i polazne točke za istraživanje područja Bilogore, kazala je načelnica. Župan Golubić je pozdravio inicijativu koja je usmjerena očuvanju rudarske i prirodne baštine Podravine kroz održivo upravljanje šumskim područjem. Naša županija ima veliku komparativnu turističku prednost u pogledu stavljanja šuma u sportsko-rekreativne i zdravstvene funkcije koje bi planiranim razvojem i stvaranjem turističke ponude mogle kroz promociju turističkih aranžmana privlačiti planinare, bicikliste, izletnike i turiste u naš kraj, rekao je župan.
0: Radio koji s tobom živi. Radio.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika euro i 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 eura i 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 eura 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

0: Pola tri je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Novi vikend je pred nama, nove utakmice stižu. Molve još nisu odigrali niti jednu utakmicu ove sezone, a na prvom su mjestu elitne lige. Situacija je takva jer je Molvama upisana pobjeda 3-0 protiv Prugovca i to ih čini momčadi s najboljom gol razlikom. Močila i Drnje imaju plus 2 gol razliku, oni su drugi i treći. U novom kolu Molve će premirno zaigrati protiv Tehničara iz Cvetkovca. Igra se u subotu na Starom Bregu s početkom u 17:30. Tog dana igraće Miklinovec i Borac, te Kalinovac i Mladost iz Kloštra Podravskog. Tko će još s kim i gdje, odnosno kada, možete saznati na našem portalu Drava Info ili naravno slušati naše informativne minute. Jel? Idemo dalje.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku stiže nam odličan Teddy Swims i Lose Control. Dobar dan svima.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Dizajnerske stole i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Radio Drava.

0: 2026. Jugeli, Moving to the Sun. Za kraj sata donosimo i vremensku prognozu. Danas do kraja dana sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, temperatura, pa tu negdje dosegnuli smo svoj maksimalac oko 33-34 Celzijeva stupnja. Sutra oblačno, mjestimice kiša, ponegdje i u obliku pljuskova praćeni grmljavinom. Lokalno mogu biti izraženi i temperatura će nešto pasti, bit ćemo tu negdje oko 30-ke.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Gradska tržnica u samom centru Koprivnice uskoro odlazi u povijest. Zamijenit će ju novi kompleks tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom prema idejnom rješenju riječke tvrtke Studio Mapa. Riječ je o kapitalnom projektu grada Koprivnice koji se financira iz europskog ITU mehanizma vrijednog 18 milijuna eura. Grad je prvotno od ITU sredstava za ovaj projekt planirao izdvojiti oko 10 milijuna, no izmijenjeni i dopunjeni plan nabave otkriva kako će sve zajedno s troškovima stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu stajati 16 milijuna eura s PDV-om. Prema novom planu nabave, natječaj za izgradnju trebao bi biti objavljen najkasnije do listopada ove godine, odnosno u trećem kvartalu. Radovi bi, kako se navodi, nakon odabira izvoditelja trajali ukupno 28 mjeseci. To znači da bi nova tržnica bila dovršena najranije početkom ljeta 2029. godine. Kompleks će se graditi na mjestu sadašnje tržnice te susjednom prostoru bivše Koprivničke tiskare i Podravkinog diskonta, koji su za potrebe gradnje već srušeni. Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž kaže kako će dio sredstava morati osigurati grad, no da se prvo moraju napraviti analize tržišta. Trenutačno smo u postupku analize tržišta i tek nakon toga ćemo vidjeti pravu projekciju vrijednosti. Također, jedno je tržnica sa svojim potrebama, a drugo zgrada polivalentnog centra, treća infrastruktura koja treba opsluživati parking i tako dalje, pojasnila je Ostriž. Što se rokova tiče, izgradnja nove tržnice i polivalentnog centra namjerno je ostavljena za kraj, nakon što su se završile ostale kapitalne investicije. Ostriž posebno ističe da radovi neće utjecati na mogućnost da prodavači svakodnevno i nesmetano prodaju na tržnici. Njihovi proizvodi su krhki, bore se s velikim nakupcima, trgovačkim centrima, uobičajenim praksama kupaca i slično. Ljudima je posao patio i zbog malih rekonstrukcija ceste ili zbog uređenja trga, a to sigurno nećemo dozvoliti u ovom slučaju, naglašava zamjenica. I dok će prodavači voća, povrća i mesa neometano raditi sve dok se ne izgradi nova tržnica u koju mogu preseliti, prodavači tekstila na drugom dijelu sadašnje tržnice neće biti te sreće. Kako su nam rekli u gradu, dio prodajnih kućica morat će se srušiti kako bi se napravili koridori za mehanizaciju potrebnu za izgradnju nove tržnice. Dodaju da se pojedini prodavači nisu složili s tim da ih se preseli iz njihovih prodajnih kućica, a svi zajedno strahuju i koliko će nova tržnica uopće biti isplativa. Ostriž pak kaže da su javne tržnice komunalna djelatnost i da se za njih ne rade studije isplativosti na isti način kao primjerice za hotele. Ističe i da je grad pri izradi strategije urbanog područja Koprivnice u razgovoru s ljudima projekt nove tržnice i polivalentnog centra izabrao kao potreban. Na stolu je bilo stotine projekata, razgovaralo se o svemu, mislilo se o svemu i ovaj kapitalni projekt iskristalizirao se kao nešto što je gradu potrebno, zaključuje Ostriž. Jedna od najprometnijih koprivničkih prometnih čvorišta na korak je do rekonstrukcije. Križanje Varaždinske ceste, Zagrebačke ulice i ulice Ivana Česmičkog kod Podravkinih silosa trebalo bi uskoro dobiti veliki kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Grad Koprivnica već je ranije sklopio sporazum o financiranju izgradnje rotora s Hrvatskim cestama, a početak radova najavljivan je u proljeće ove godine. Ipak, radne mehanizacije na jednom od najprometnijih koprivničkih križanja još uvijek nema i to zato jer je grad najprije morao otkupiti kuću koja će se rušiti te dio okolnog privatnog zemljišta druge obiteljske kuće kako bi se izgradila i spojna cesta između novog rotora i staze prema pješačkom pothodniku ispod pruge. Iz grada sada kažu kako je građevinska dozvola za izgradnju rotora ishođena. Po njenoj pravomoćnosti ćemo investitoru Hrvatskim cestama predati i ukupnu projektnu dokumentaciju. Što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, oni su u završnoj fazi, a početak radova prvenstveno ovisi o Hrvatskim cestama, kažu u gradu. Iz Hrvatskih cesta potvrdili su da je ishođena građevinska dozvola već pravomoćna, te da su izrađeni glavni projekti pa postoje uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Pri kraju je i rješenje imovinsko-pravnih odnosa, pa izgradnja kružnog raskrižja na spoju državnih cesta uvrštena u plan nabave Hrvatskih cesta za ovu godinu, a planirani rok za izvođenje radova iznosi 270 radnih dana, kažu iz Hrvatskih cesta. Dodaju i da je u tijeku izrada dokumentacije za nabavu, nakon čega će se provesti postupak javnog nadmetanja za odabir izvođača radova i usluge stručnog nadzora. Svečanim otvorenjem i utakmicom Podravke i Ljubljanskog Krima jučer je u Koprivnici počelo 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Beppo. Slovenske prvakinje na poluvremenu su imale prednost od 10-16, a na kraju su slavile rezultatom 24-27. Tina Barišić postigla je 6 pogodaka, 5 je dodala Katarina Panđa, 4 Matea Šošo, Ana Abina i Nina Zulić zabile su po 6 golova za gošće. Ova utakmica bodovala se i za regionalnu ligu, pa je Krim izjednačio omjer na 1-1 nakon poraza u Ljubljani. Danas u 16 sati u Bepovoj dvorani igraju Podgorička Budućnost i Krim, dok će Podravka u subotu u 19 sati odmjeriti snage s Budućnosti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks, specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
3: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Omiljeni radio.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.
8: Radio Drava.

0: Diego, Drop Dead. 15.31, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Gradska tržnica u samom centru Koprivnice uskoro odlazi u povijest. Zamijenit će ju novi kompleks tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Riječ je o kapitalnom projektu grada Koprivnice koji se financira iz europskog ITU mehanizma vrijednog 18 milijuna eura. Grad je prvotno od ITU sredstava za ovaj projekt planirao izdvojiti oko 10 milijuna, no izmijenjeni i dopunjeni plan nabave otkriva kako će sve zajedno s troškovima stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu stajati 16 milijuna s PDV-om. Više u našem dnevniku u 16.00.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je više.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
4: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samaržija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dane nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkaši se će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
5: Radio koji s tobom živi.

0: slušaš
1: Poslijepodne na Dravi.
2: Dnevnik Radio Drave.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Gradska tržnica u samom centru Koprivnice uskoro odlazi u povijest. Zamijenit će ju novi kompleks tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom prema idejnom rješenju riječke tvrtke Studio Mapa. Riječ je o kapitalnom projektu grada Koprivnice koji se financira iz europskog ITU mehanizma vrijednog 18 milijuna eura. Grad je prvotno od ITU sredstava za ovaj projekt planirao izdvojiti oko 10 milijuna, no izmijenjeni i dopunjeni plan nabave otkriva kako će sve zajedno s troškovima stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu stajati 16 milijuna eura s PDV-om. Prema novom planu nabave, natječaj za izgradnju trebao bi biti objavljen najkasnije do listopada ove godine, odnosno u trećem kvartalu. Radovi bi, kako se navodi, nakon odabira izvoditelja trajali ukupno 28 mjeseci. To znači da bi nova tržnica bila dovršena najranije početkom ljeta 2029. godine. Kompleks će se graditi na mjestu sadašnje tržnice te susjednom prostoru bivše Koprivničke tiskare i Podravkinog diskonta, koji su za potrebe gradnje već srušeni. Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž kaže kako će dio sredstava morati osigurati grad, no da se prvo moraju napraviti analize tržišta. Trenutačno smo u postupku analize tržišta i tek nakon toga ćemo vidjeti pravu projekciju vrijednosti. Također, jedno je tržnica sa svojim potrebama, a drugo zgrada polivalentnog centra, treća infrastruktura koja treba opsluživati parking i tako dalje, pojasnila je Ostriž. Što se rokova tiče, izgradnja nove tržnice i polivalentnog centra namjerno je ostavljena za kraj, nakon što su se završile ostale kapitalne investicije. Ostriž posebno ističe da radovi neće utjecati na mogućnost da prodavači svakodnevno i nesmetano prodaju na tržnici. Njihovi proizvodi su krhki, bore se s velikim nakupcima, trgovačkim centrima, uobičajenim praksama kupaca i slično. Ljudima je posao patio i zbog malih rekonstrukcija ceste ili zbog uređenja trga, a to sigurno nećemo dozvoliti u ovom slučaju, naglašava zamjenica. I dok će prodavači voća, povrća i mesa neometano raditi sve dok se ne izgradi nova tržnica u koju mogu preseliti, prodavači tekstila na drugom dijelu sadašnje tržnice neće biti te sreće. Kako su nam rekli u gradu, dio prodajnih kućica morat će se srušiti kako bi se napravili koridori za mehanizaciju potrebnu za izgradnju nove tržnice. Dodaju da se pojedini prodavači nisu složili s tim da ih se preseli iz njihovih prodajnih kućica, a svi zajedno strahuju i koliko će nova tržnica uopće biti isplativa. Ostriž pak kaže da su javne tržnice komunalna djelatnost i da se za njih ne rade studije isplativosti na isti način kao primjerice za hotele. Ističe i da je grad pri izradi strategije urbanog područja Koprivnice u razgovoru s ljudima projekt nove tržnice i polivalentnog centra izabrao kao potreban. Na stolu je bilo stotine projekata, razgovaralo se o svemu, mislilo se o svemu i ovaj kapitalni projekt iskristalizirao se kao nešto što je gradu potrebno, zaključuje Ostriž. Jedna od najprometnijih koprivničkih prometnih čvorišta na korak je do rekonstrukcije. Križanje Varaždinske ceste, Zagrebačke ulice i ulice Ivana Česmičkog kod Podravkinih silosa trebalo bi uskoro dobiti veliki kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Grad Koprivnica već je ranije sklopio sporazum o financiranju izgradnje rotora s Hrvatskim cestama, a početak radova najavljivan je u proljeće ove godine. Ipak, radne mehanizacije na jednom od najprometnijih koprivničkih križanja još uvijek nema i to zato jer je grad najprije morao otkupiti kuću koja će se rušiti te dio okolnog privatnog zemljišta druge obiteljske kuće kako bi se izgradila i spojna cesta između novog rotora i staze prema pješačkom pothodniku ispod pruge. Iz grada sada kažu kako je građevinska dozvola za izgradnju rotora ishođena. Po njenoj pravomoćnosti ćemo investitoru Hrvatskim cestama predati i ukupnu projektnu dokumentaciju. Što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, oni su u završnoj fazi, a početak radova prvenstveno ovisi o Hrvatskim cestama, kažu u gradu. Iz Hrvatskih cesta potvrdili su da je ishođena građevinska dozvola već pravomoćna, te da su izrađeni i glavni projekti pa postoje uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Pri kraju je i rješenje imovinsko-pravnih odnosa, pa izgradnja kružnog raskrižja na spoju državnih cesta uvrštena u plan nabave Hrvatskih cesta za ovu godinu, a planirani rok za izvođenje radova iznosi 270 radnih dana, kažu iz Hrvatskih cesta. Dodaju i da je u tijeku izrada dokumentacije za nabavu, nakon čega će se provesti postupak javnog nadmetanja za odabir izvođača radova i usluge stručnog nadzora. U projektu Crvenih nosova djeca u školama za djecu u bolnicama sudjelovalo je 6 osnovnih i područnih škola iz Koprivničko-križevačke županije. Ukupno 98 učenika svojim je crtežima i porukama podrške odlučilo uljepšati dane vršnjacima koji se liječe u bolnicama. Projekt se provodi već 4. godinu za redom, a kroz razgovor, izradu crteža i pisanje poruka učenici razvijaju empatiju, solidarnost i brigu za druge. Istovremeno djeci na bolničkom liječenju šalju poruku da nisu sama i da njihovi vršnjaci misle na njih. Ove godine projekt je okupio rekordnih 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1912 učenika, među kojima i 98 učenika iz 6 osnovnih i područnih škola iz Koprivničko-križevačke županije. U projektu su sudjelovali učenici osnovne škole Koprivnički Bregi, Vladimir Nazor Križevci, područne škole Majurec, osnovne škole Vladimir Nazor Križevci, osnovne škole Koprivnički Ivanec, područne škole Koprivnički Ivanec, osnovne škole Antun Nemčić Gostovinski Koprivnica i osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci. Posebno je značajno što se neke škole projektu vraćaju iz godine u godinu, dok su ga pojedine uključile i u svoj školski kurikulum. Time se vrijednost empatije i solidarnosti dodatno usvajaju kroz kontinuirano iskustvo. Svaki crtež nastao je za školskom klupom, a završio u rukama djeteta koje prolazi kroz liječenje. Kao mala, ali važna poruka, nisi sam i netko misli na tebe. Policijski službenici policijske postaje Križevci dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenom 42-godišnjakinjom sa šireg križevačkog područja. I to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe. Sumnja se da je osumnjičena tijekom 24. odnosno 25. kolovoza ove godine iz prostora ugostiteljskog objekta otuđila novac, oštetivši vlasnika za više stotina eura. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe protiv osumnjičene će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Policija je uhitila 23-godišnjeg vozača koji je u srijedu u Svetom Martinu upravljao neregistriranim i neosiguranim motociklom, iako nije položio vozački ispit. Vozač je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud uz optužni prijedlog o zadržavanju u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana, novčanu kaznu od 920 eura, te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima A2 kategorije na 6 mjeseci. Valja naglasiti da mu je prethodno u žurnom prekršajnom postupku sud odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Zagrebu gdje će odluku o ostalim sankcijama sud donijeti naknadno. Sport. Svečanim otvorenjem i utakmicom Podravke i Ljubljanskog Krima jučer je u Koprivnici počelo 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Bepo. Slovenske prvakinje na poluvremenu su imale prednost od 10-16, a na kraju su slavile rezultatom 24-27. Tina Barišić postigla je 6 pogodaka, 5 je dodala Katarina Panđa, 4 Matea Šošo, Ana Abina i Nina Zulić zabile su po 6 golova za gošće. Ova utakmica bodovala se i za regionalnu ligu, pa je Krim izjednačio omjer na 1-1 nakon poraza u Ljubljani. Danas u 16 sati u Bepovoj dvorani igraju Podgorička Budućnost i Krim, dok će Podravka u subotu u 19 sati odmjeriti snage s Budućnosti. Nikad napetija treća nogometna Liga Sjever polako se kotrlja. Zanimljivo, u prvom kolu nije bilo neriješenih utakmica, samo pobjede i porazi. 8 momčadi ima po 3 boda, a 8 ih nema niti jedan. Čak 31 zabijen gol u 8 utakmica obećava puno i za naredno kolo. Pitomače će nakon poraza u prvom kolu biti domaćin Međimurcu iz Dunjkovec Pretenica. Biće to prilika isprati gorak okus poraza iz prvog kola. Đurđevački Graničar prvi je na tablici zahvaljujući najboljoj gol razlici i u drugom kolu opet će igrati na svom terenu. U goste im dolazi Suhopolje, koje ove sezone ušlo u ligu i ima velike ambicije, makar su u prvom kolu dobili čak 6 pogodaka od Kotoribe. Isto tako, Graničar je prvu pripremnu utakmicu igrao protiv Suhopolja u gostima i odigrali su 5-5. Picokine skrivaju želju osvojiti prvenstvo, pa će sigurno ići na pobjedu i u novom prvenstvenom kolu. Podravina putuje u goste Daruvaru, a obje momčadi igrale su u srijedu pred kolo državnog kupa, tako da nijedna momčad nema prednost. Obje su potrošile dio spremnika rezervoara. Kako bi se što bolje odmorile, dogovoreno je da utakmicu igraju u nedjelju. Tomislav Radnik još je jedan novak u ligi, a Žabljani su u prvom kolu upisali minimalan poraz u Predavcu. U novom prvenstvenom kolu Kemenovićeva momčad dočekuje Garić, protiv kojeg će višeno sigurno tražiti 3 boda. Tekme se igraju sutra u 17:30. Na terenima teniskog kluba Koprivnica održano je 32. izdanje Lino Kupa, teniskog turnira za dječake i djevojčice do 14 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Ovogodišnji turnir okupio je 60 mladih tenisača i tenisačica iz cijele Hrvatske koji su se natjecali u 6 konkurencija. U konkurenciji dječaka naslov pobjednika glavnog turnira osvojio je Karlo Tufekčić iz Osijeka, koji je u finalu sladao Lovru Karamatića iz Solina. U bonus turniru uspješan je bio domaći predstavnik Vito Treščec iz teniskog kluba Koprivnica, koji je u finalu bio bolji od Luke Baznika iz Rapca. U konkurenciji parova pobjedu su odnijeli Finn Grimson iz Zagija i Ante Jelinek iz Vinkovaca. Boje teniskog kluba Koprivnica u muškoj konkurenciji branili su još Marko Dombaj i Fran Bodalec. Kod djevojčica je pobjednica glavnog turnira Ana Baketić iz Dalmacije Cementa, koja je u finalu bila bolja od Ive Šimić iz zagrebačkog Twinera. Zapažen rezultat ostvarila je i Barbara Belčić iz teniskog kluba Koprivnica, koja je stigla do polufinala gdje ju je zaustavila kasnija pobjednica turnira. Od koprivničkih tenisačica recimo i da su na turniru još nastupile Tesa Markić i Ana Dautanec. Tradicionalni Lino Kup tako je u svom 32. izdanju u Koprivnici okupio brojne mlade teniske nade iz različitih dijelova Hrvatske i to uz nekoliko zapaženih rezultata domaćih predstavnika.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, ponegdje i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće i izraženijih. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab, maksimalna dnevna temperatura oko 30. Toliko u Dnevniku.
2: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Kukuriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u općinske vijesti. Na području općine Sokolovac provode se brojni projekti. Općinski načelnik Vlado Bakšej rekao nam je da se kao i svake godine radi punom parom. Kao trenutno kapitalno i najvažnije ulaganje, naglasio je izgradnju vodovoda na relaciji Domaj Jankovac Vrhovac Sokolovački. Kada je pak riječ o izgradnji kanalizacijske mreže u samom Sokolovcu, načelnik je rekao da i taj projekt napreduje, a sve bi trebalo biti gotovo ove godine. Želje je da radovi na cesti što prije završe kako bi se normalizirao promet, odnosno kako više ne bi bilo dužih čekanja na relaciji Koprivnica-Križevci i obrnuto. Po nalogu Hrvatskih cesta ići će frezanje jedne strane ceste kako bi bila skroz ujednačena. Dok se od Koprivnice napravi desna strana, onda će se rezati i lijeva. Ima tu još puno posla, napomenuo je. Od ostalih projekata načelnik je istaknuo proširenje dječjeg vrtića. Sada se čeka ishođenje građevinske dozvole.
2: Napravili smo ugovor i koji je sad ugovor o projektu za proširenje vrtića. Projekt je gotov i sad je u fazi ishođenja građevinske dozvole. Znači, proširujemo vrtić za 32 djece, tako da bi onda u tom dijelu popunili, znači, i bili bi dostatni kapaciteti naših vrtića u Sokolovcu, naravno da i drugi vrtići u Koprivnici koji su bliže našoj općini i naravno sve sufinanciramo i naš vrtić i vrtiće u gradu. Svima je besplatno, znači 100% općina subvencionira, znači smještaj djece u vrtićima.
1: Puno se radi i na uređenju društvenih domova, kapelica i prometnica.
2: Evo, uspjeli smo završiti cestu i parkiralište u Ladislavu Sokolovačkom, znači taj dio koji je potreban, znači cesta do groblja u Vladislavu, napravljena je, završeno, postavljeno sve, znači to je investicija 66.600 eura, i idemo dalje, znači radimo cestu sa županijskom upravom za ceste Koprivničko-križevačke županije, to je rijeka Koprivnička Mali Pogana, cesta je gotova, i druga cesta modernizacija, to je od Veliki Sesveta do Lepovine, naš dio nekakvih 900 metara. Ukupni iznos s kojim mi sudjelujemo u zajedničkom projektu je 70.000 eura.
1: Podsjetimo, općina Sokolovac broji 32 naselja i najveća je općina po površini u Koprivničko-križevačkoj županiji. To ima svoje zahtjeve, na kraju je poručio načelnik, a zbog čega je i puno manjih, no ne i manje vrijednih projekata. Svi mještani zaslužuju jednake uvjete bez obzira na to gdje se nalazili na području ovog velikog prostora, zaključio je. U organizaciji općine Legrad, općine Đelekovec i Koprivničko-križevačke županije u Legradu je održan inicijalni sastanak na temu navodnjavanja, kojim je započelo prikupljanje iskaza interesa za javni sustav navodnjavanja Lubenovec, planiranog obuhvata od oko 400 hektara. Kako navode iz općine Legrad, sastanak je otvorio načelnik Ivan Sabolić, nakon čega je riječ dao županijskoj pročelnici Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivani Deskar, a sastanku su prisustvovali i Lara Samašćanec-Kiš, načelnica općine Đelekovec, viši savjetnik za vodno gospodarstvo Miroslav Vrban, te viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i prirodne nepogode Snježana Babok-Grgić. Dodaju kako su na sastanku poljoprivrednici s područja općina Đelekovec i Legrad detaljno upoznati s prednostima navodnjavanja, kao i postupkom aktivnostima koje predstoje, a najviše se pričalo o ekonomskim i proizvodnim prednostima koje bi izgradnja sustava navodnjavanja donijela poljoprivrednim proizvođačima. Istaknuto je, kažu, kako bi ova infrastruktura omogućila stabilniju poljoprivrednu proizvodnju u uvjetima sve izraženijih suša i klimatskih promjena, a isto tako i mogućnost uvođenja profitabilnijih kultura te modernizacije poljoprivredne proizvodnje, čime bi se povećala sigurnost i stabilnost proizvodnje te dugoročno pridonijelo povećanju vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Na temelju iskazanog interesa definirat će se stvarni obuhvat područja Lubenovec, te će se pristupiti izradi idejnog rješenja javnog sustava navodnjavanja, kao jednog od ključnih koraka u daljnjoj pripremi projekta, zaključili su. Na poziv načelnice općine Koprivnički Breg i Kristine Škode Vajdić, župan Tomislav Golubić sa suradnicima jučer je obišao nekoliko lokacija na području Glogovca. U županiji naglašavaju kako je riječ o lokacijama koje općina planira projektnom razradom pripremiti za prijavu na natječaje te u budućnosti staviti u turističku funkciju. Lokacije se nalaze u blizini nekadašnjeg rudnika za eksploataciju ugljena. U planu je uređenje šetnice kroz projekt putevima podravskih rudara u naselju Glogovac na trasi od izvora vode do kompleksa rudnika. Načelnica Škoda Vajdić pojasnila je da bi šetnica povezivala izvorište pitke vode, rudarsko okno i javnu cestu u kružnu turu. Tura bi postavljanjem edukativnih ploča, infopultova, putokaza te opreme za informiranje i odmor posjetitelja podigla svijest o zaštiti šuma, očuvanju okoliša i biološke raznolikosti područja Bilogore. Uz šetnice dodatno planiramo i projekt izgradnje i opremanja rudarskog doma kao multifunkcionalnog kulturno-sportskog centra i polazne točke za istraživanje područja Bilogore, kazala je načelnica. Župan Golubić je pozdravio inicijativu koja je usmjerena očuvanju rudarske i prirodne baštine Podravine kroz održivo upravljanje šumskim područjem. Naša županija ima veliku komparativnu turističku prednost u pogledu stavljanja šuma u sportsko-rekreativne i zdravstvene funkcije koje bi planiranim razvojem i stvaranjem turističke ponude mogle kroz promociju turističkih aranžmana privlačiti planinare, bicikliste, izletnike i turiste u naš kraj, rekao je župan.
0: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Na početku smo emisije Halo ka ima, ja sam Dragana Panđa-Bojić, urednica i voditeljica ovotjednog izdanja.
2: A malo se telefonskim putem selimo do Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović i u ovom trenutku razgovaram sa Suzanom Jarnjak-Ivanović, djelatnicom Odjela za odrasle. Dobar dan, želim za početak.
3: Pa dobar dan, Dragana, i dobar dan svim dragim slušateljima. Evo, pozdrav iz Koprivničke knjižnice.
2: Mi ćemo danas malo pričati o drugoj po redu ovogodišnjoj ljetnoj tržnici knjiga i Buvljaku, ali mene malo zanima kako je prošla ova prva. Jesu li Koprivničanci onako više tražili knjige ili su kopali po razno raznim stvarima po Buvljaku?
3: Evo, voljela bih vam dati tu informaciju. S obzirom da na tržnici koja je održana prošlog mjeseca nisam bila, već mi je čast sudjelovati na ovoj drugoj ovogodišnjoj knjižnici, ali u razgovoru sa kolegama čula sam da je interes kao i obično bio prisutan. Popratila sam zapravo fotografije, vidim da su se građani odazvali kao i tradicionalno svake godine. Samo evo informaciju o građi koju su tražili, ne mogu znati, ali znam da se obično traži beletristika, građa za djecu, odnosno slikovnice i tako, i vjerujem da će tako biti i ovaj put.
2: A knjižnica će naravno i ovaj put ponovno prodavati otpisane knjige i viškove iz darova. Cijene se kreću već od 1 eura.
3: Upravo tako, da. Da, i ove godine i ovog puta naravno prodajemo otpisane knjige iz našeg fonda, ali i drugu građu. Naravno, bit će tu i nešto CD-a i DVD-a, a cijena je, kako ste rekli, da, 1 euro.
2: A dajte mi recite, je li ima ono nekih knjiga ili neka ta jedna koju možda vi onako pratite već duže vrijeme i mislite si kad će ju netko kupiti ili samo odabrati i udomiti?
3: Pa da, sudbina knjiga koju gledamo, da, mnoge bi ja i sama rado udomila, ali i rado bih proslijedila onim čitateljima koji znam da će uživati u njima, a nije samo jedna među njima takva. Naravno, mi među knjigama koje prodajemo ima i one građe koje je dotrajala, odnosno oštećena, pa nađe se tu raznih poslastica, pa eto, sadržajno knjige nose svoju priču i dalje, a možda eto, u fizičkom obliku nisu možda u najboljem stanju, ali nude dobru priču.
2: Na našim sugrađanima je samo da lijepo dođu sutra i da uživaju. I naravno nađu nešto za sebe. I možda se iznenade sa nekim štivom, eto, koji nije beletristika ili dječja knjiga. Ipak ovo nije samo tržnica knjiga. Što sve će građani u subotu prije podne moći, pa čak i sami donijeti i ponuditi?
3: Da, dakle, ovo je ljetna tržnica knjiga, ali ujedno ona je i Buvljak. Svi znamo što to znači, ali ono što, kao što si i napomenula, građani, osim što mogu doći potražiti nešto za sebe, oni zapravo su već evo i tradicionalno pozvani da ponude svoje zanimljive predmete, rabljenu odjeću ili pak rukotvorine. Ovog puta prijave nisu potrebne, no oni građani koji su zainteresirani za prodaju, pa trebali bi zapravo si osigurati, ne znam, stavke za izlaganje, odnosno stolove ili eto, stolice ako su im potrebne. Ali da, dobrodošli su ponuditi svoje predmete onima koji su zapravo potrazi za nečim novim, i ujedno zapravo svi na taj način mogu sudjelovati u recikliranju, odnosno da tim ponovnim korištenjem predmeta smanjimo količinu otpada, što nam je svima, vjerujem, i cilj.
2: Postoje li možda neka pravila kojih bi se trebali izlagači držati?
3: Ljubaznost. Eto, ne znam što bi ovoga
2: jako
3: drugo.
2: Jako lijepo pravilo.
3: Ništa, pozvani su ponuditi svoje proizvode, odnosno svoju rabljenu odjeću ili druge predmete, i evo, na najljepši mogući način ih prezentirati, možda usrećiti nekoga ko je u potrazi za nečim lijepim, a opet da su cijene povoljne, kako to na Buvljacima obično i bude, jel tako?
2: Da.
3: Da svi sretni idemo.
2: Cijela ta ljetna tržnica i Buvljak imaju i tu neku lijepu priču ponovne uporabe, a ne samo bacanja. Ono što jednom više ne treba, drugome može itekako dobro doći. Zanima me, jesu li građani prihvatili taj dio priče? Vraćaju li se možda isti izlagači iz godine u godinu?
3: Da, točno tako. Dragana, ja vjerujem da si i ti posjetila tržnicu knjiga, jer vidim da si dobro upućena. I da, često nam se isti građani znaju pojaviti iznova na tržnici knjiga. pa vjerujem da će to biti i ovog puta.
2: Evo i samo da za kraj riješimo, ako se slučajno dogodi, u biti evo, ostavit ću prvo vama tu priliku i šansu da kažete od koliko do koliko sati će se održavati u gradskom parku Tržnica i Buvljak.
3: Mm-hmm. Znači još jednom, tržnica će se održati dakle ove subote 29. kolovoza u gradskom parku od 9 sati i bit ćemo tamo do 12 sati. Nadam se, evo ako nas kiša ne otjera, prognozu pratimo, za sad je prognoza povoljna i vjerujem da će i dalje vrijeme surađivati da se vidimo dakle od 9 do 12 sati u hladu.
2: A ako kiša padne, postoji li možda već nekakav rezervni datum?
3: Rezervni datum u ovom momentu nemamo, ali da, naravno, važno je napomenuti da ukoliko padne kiša, tržnica knjiga se neće održati.
2: Mi držimo onda fige i na nogama i na rukama da kiša ne padne i da svi skupa uživamo u centru nam grada, odnosno u parku nam. I hvala vam za danas, Suzana, čujemo se nekom drugom prilikom.
3: Može, hvala puno, vidimo se, nadam se. Lijep pozdrav svima.
1: A mi smo došli do kraja emisije Halo Kaima. Slušamo se i idući tjedan.
0: Halo Kaima. Kaima. Radio.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Kruška mlada, kilogram 1,39 € i sočna lubenica, samo 45 € po kilogramu. Kupujemo svježe.
1: U restorani Pivnicu Staljigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Info Sat.
1: Gradska tržnica u samom centru Koprivnice uskoro odlazi u povijest. Zamijenit će ju novi kompleks tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom prema idejnom rješenju riječke tvrtke Studio Mapa. Riječ je o kapitalnom projektu grada Koprivnice koji se financira iz europskog ITU mehanizma vrijednog 18 milijuna eura. Grad je prvotno od ITU sredstava za ovaj projekt planirao izdvojiti oko 10 milijuna, no izmijenjeni i dopunjeni plan nabave otkriva kako će sve zajedno s troškovima stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu stajati 16 milijuna eura s PDV-om. Prema novom planu nabave, natječaj za izgradnju trebao bi biti objavljen najkasnije do listopada ove godine, odnosno u trećem kvartalu. Radovi bi, kako se navodi, nakon odabira izvoditelja trajali ukupno 28 mjeseci. To znači da bi nova tržnica bila dovršena najranije početkom ljeta 2029. godine. Kompleks će se graditi na mjestu sadašnje tržnice te susjednom prostoru bivše Koprivničke tiskare i Podravkinog diskonta, koji su za potrebe gradnje već srušeni. Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž kaže kako će dio sredstava morati osigurati grad, no da se prvo moraju napraviti analize tržišta. Trenutačno smo u postupku analize tržišta i tek nakon toga ćemo vidjeti pravu projekciju vrijednosti. Također, jedno je tržnica sa svojim potrebama, a drugo zgrada polivalentnog centra, treća infrastruktura koja treba opsluživati parking i tako dalje, pojasnila je Ostriž. Što se rokova tiče, izgradnja nove tržnice i polivalentnog centra namjerno je ostavljena za kraj, nakon što su se završile ostale kapitalne investicije. Ostriž posebno ističe da radovi neće utjecati na mogućnost da prodavači svakodnevno i nesmetano prodaju na tržnici. Njihovi proizvodi su krhki, bore se s velikim nakupcima, trgovačkim centrima, uobičajenim praksama kupaca i sl. Ljudima je posao patio i zbog malih rekonstrukcija ceste ili zbog uređenja trga, a to sigurno nećemo dozvoliti u ovom slučaju, naglašava zamjenica. I dok će prodavači voća, povrća i mesa neometano raditi sve dok se ne izgradi nova tržnica u koju mogu preseliti, prodavači tekstila na drugom dijelu sadašnje tržnice neće biti te sreće. Kako su nam rekli u gradu, dio prodajnih kućica morat će se srušiti kako bi se napravili koridori za mehanizaciju potrebnu za izgradnju nove tržnice. Dodaju da se pojedini prodavači nisu složili s tim da ih se preseli iz njihovih prodajnih kućica, a svi zajedno strahuju i koliko će nova tržnica uopće biti isplativa. Ostriž pak kaže da su javne tržnice komunalna djelatnost i da se za njih ne rade studije isplativosti na isti način kao primjerice za hotele. Ističe i da je grad pri izradi strategije urbanog područja Koprivnice u razgovoru s ljudima projekt nove tržnice i polivalentnog centra izabrao kao potreban. Na stolu je bilo stotine projekata, razgovaralo se o svemu, mislilo se o svemu i ovaj kapitalni projekt iskristalizirao se kao nešto što je gradu potrebno, zaključuje Ostriž.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Jedno od najprometnijih koprivničkih prometnih čvorišta na korak je do rekonstrukcije. Križanje Varaždinske ceste, Zagrebačke ulice i ulice Ivana Česmičkog kod Podravkinih silosa trebalo bi uskoro dobiti veliki kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Grad Koprivnica već je ranije sklopio sporazum o financiranju izgradnje rotora s Hrvatskim cestama, a početak radova najavljivan je u proljeće ove godine. Ipak, radne mehanizacije na jednom od najprometnijih koprivničkih križanja još uvijek nema, i to zato jer je grad najprije morao otkupiti kuću koja će se rušiti, te dio okolnog privatnog zemljišta druge obiteljske kuće, kako bi se izgradila i spojna cesta između novog rotora i staze prema pješačkom pothodniku ispod pruge. Iz grada sada kažu kako je građevinska dozvola za izgradnju rotora ishođena. Po njenoj pravomoćnosti ćemo investitoru Hrvatskim cestama predati i ukupnu projektnu dokumentaciju. Što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, oni su u završnoj fazi, a početak radova prvenstveno ovisi o Hrvatskim cestama, kažu u gradu. Iz Hrvatskih cesta potvrdili su da je ishođena građevinska dozvola već pravomoćna, te da su izrađeni i glavni projekti, pa postoje uvjeti za pokretanje postupka javne nabave. Pri kraju je i rješenje imovinsko-pravnih odnosa, pa izgradnja kružnog raskrižja na spoju državnih cesta uvrštena u plan nabave Hrvatskih cesta za ovu godinu, a planirani rok za izvođenje radova iznosi 270 radnih dana, kažu iz Hrvatskih cesta. Dodaju da je u tijeku izrada dokumentacije za nabavu, nakon čega će se provesti postupak javnog nadmetanja za odabir izvođača radova i usluge stručnog nadzora.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: U projektu Crvenih nosova djeca u školama za djecu u bolnicama sudjelovalo je 6 osnovnih i područnih škola iz Koprivničko-križevačke županije. Ukupno 98 učenika svojim je crtežima i porukama podrške odlučilo uljepšati dane vršnjacima koji se liječe u bolnicama. Projekt se provodi već 4. godinu za redom, a kroz razgovor, izradu crteža i pisanje poruka učenici razvijaju empatiju, solidarnost i brigu za druge. Istovremeno djeci na bolničkom liječenju šalju poruku da nisu sama i da njihovi vršnjaci misle na njih. Ove godine projekt je okupio rekordnih 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1912 učenika, među kojima i 98 učenika iz 6 osnovnih i područnih škola iz Koprivničko-križevačke županije. U projektu su sudjelovali učenici osnovne škole Koprivnički Bregi, Vladimir Nazor Križevci, područne škole Majurec, osnovne škole Vladimir Nazor Križevci, osnovne škole Koprivnički Ivanec, područne škole Koprivnički Ivanec, osnovne škole Antun Nemčić Gostovinski Koprivnica i osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci. Posebno je značajno što se neke škole projektu vraćaju iz godine u godinu, dok su ga pojedine uključile i u svoj školski kurikulum. Time se vrijednost empatije i solidarnosti dodatno usvajaju kroz kontinuirano iskustvo. Svaki crtež nastao je za školskom klupom, a završio u rukama djeteta koje prolazi kroz liječenje. Kao mala, ali važna poruka, nisi sam i netko misli na tebe.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Policijski službenici policijske postaje Križevci dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenom 42-godišnjakinjom sa šireg križevačkog područja. I to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe. Sumnja se da je osumnjičena tijekom 24. odnosno 25. kolovoza ove godine iz prostora ugostiteljskog objekta otuđila novac, oštetivši vlasnika za više stotina eura. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe protiv osumnjičene će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je uhitila 23-godišnjeg vozača koji je u srijedu u Svetom Martinu upravljao neregistriranim i neosiguranim motociklom, iako nije položio vozački ispit. Vozač je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud uz optužni prijedlog o zadržavanju u zatvoru u trajanju od 15 dana, zatvorsku kaznu od 30 dana, novčanu kaznu od 920 eura, te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima A2 kategorije na 6 mjeseci. Valja naglasiti da mu je prethodno u žurnom prekršajnom postupku sud odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Zagrebu gdje će odluku o ostalim sankcijama sud donijeti naknadno.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Svečanim otvorenjem i utakmicom Podravke i Ljubljanskog Krima jučer je u Koprivnici počelo 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Bepo. Slovenske prvakinje na poluvremenu su imale prednost od 10-16, a na kraju su slavile rezultatom 24-27. Tina Barišić postigla je 6 pogodaka, 5 je dodala Katarina Panđa, 4 Matea Šošo, Ana Abina i Nina Zulić zabile su po 6 golova za gošće. Ova utakmica bodovala se i za regionalnu ligu, pa je Krim izjednačio omjer na 1-1 nakon poraza u Ljubljani. Danas u 16 sati u Bepovoj dvorani igraju Podgorička Budućnost i Krim, dok će Podravka u subotu u 19 sati odmjeriti snage s Budućnosti.
0: Ovo je

0: Ne skrivaju želju osvojiti prvenstvo, pa će sigurno ići na pobjedu i u novom prvenstvenom kolu. Podravina putuje u goste Daruvaru, a obje momčad igrale su u srijedu pred kolo državnog kupa, tako da nijedna momčad nema prednost. Obje su potrošile dio spremnika rezervoara. Kako bi se što bolje odmorile, dogovoreno je da utakmicu igraju u nedjelju. Tomislav Radnik još je jedan novak u ligi, a Žabljani su u prvom kolu upisali minimalan poraz u Predavcu. U novom prvenstvenom kolu Kemenovićeva momčad dočekuje Garić, protiv kojeg će višeno sigurno tražiti 3 boda. Tekme se igraju sutra u 17:30.
1: Ovo je InfoSat.
0: Na terenima teniskog kluba Koprivnica održano je 32. izdanje Lino Kupa, teniskog turnira za dječake i djevojčice do 14 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Ovogodišnji turnir okupio je 60 mladih tenisača i tenisačica iz cijele Hrvatske koji su se natjecali u 6 konkurencija. U konkurenciji dječaka naslov pobjednika glavnog turnira osvojio je Karlo Tufekčić iz Osijeka, koji je u finalu sladao Lovru Karamatića iz Solina. U bonus turniru uspješan je bio domaći predstavnik Vito Treščec iz teniskog kluba Koprivnica, koji je u finalu bio bolji od Luke Baznika iz Rapca. U konkurenciji parova pobjedu su odnijeli Finn Grimson iz Zagija i Ante Jelinek iz Vinkovaca. Boje teniskog kluba Koprivnica u muškoj konkurenciji branili su još Marko Dombaj i Fran Bodalec. Kod djevojčica je pobjednica glavnog turnira Ana Baketić iz Dalmacije Cementa, koja je u finalu bila bolja od Ive Šimić iz zagrebačkog Twinera. Zabažen rezultat ostvarila je i Barbara Belčić iz teniskog kluba Koprivnica, koja je stigla do polufinala gdje ju je zaustavila kasnija pobjednica turnira. Od koprivničkih tenisačica recimo i da su na turniru još nastupile Tesa Markić i Ana Dautanec. Tradicionalni Lino Kup, tako je u svom 32. izdanju u Koprivnici, okupio brojne mlade teniske nade iz različitih dijelova Hrvatske i to uz nekoliko zapaženih rezultata domaćih predstavnika.
1: Ovo je InfoSat. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan. Pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj. I znaj, neće biti

0: budeš ty, ljubav sve pozlati.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.